overveldende vakkert når eldre personer formidler viktige erfaringer til dem som yngre. En slik tradisjonsformidling viktig i alle samfunn. Innenfor det kristne fellesskapet blir det en uunnværlig rikdom. Paulus var apostel og dermed et vitne om åpenbaringen fra Gud for oss alle. Ingen kan kopiere ham i dette. Men Paulus var også en åndelig far for en ung mann, nemlig Timotheus. Og som personlig trener for Timotheus han en inspirator for alle. I 5 bibeltimer vil vi sette oss inn i hva Paulus skrev for å oppmuntre og styrke den unge Timotheus i den tjenesten han var i ferd med å overta etter Paulus og de andre første vitnene. 2. Timotheus brev trolig det siste brevet Paulus skrev. Timotheus var antagelig litt redd av seg, ofte motløs og var ikke fysisk sterk. Han kjempet nok med tvil og usikkerhet. Jeg tror budskapet i 2. brevet til Timotheus aktuelt for mange av oss. Hør først denne personlige og varme hilsenen fra Paulus i innledningen til brevet. Paulus, ved Guds vilje, Kristi Jesu apostel, til å forkynne løftet om livet i Kristus Jesus, til Timotheus, min kjære sønn. Nåde, miskunn og fred fra Gud, vår far, og Kristus Jesus, vår Herre. Paulus begynner med å slå fast hva slags autoritet han har når han underviser. Det var Guds vilje at han skulle være apostel. Det betyr utsending eller ambassadør. Han representerte Jesus, som Kristus eller Messias. Hva slags oppdrag hadde han? Han var utsendt for å forkynne løftet om livet. Først skulle han formulere det, og deretter kommunisere det. Det verdt å stanse opp litt for dette. Troen på Gud, Faderen og Jesus Kristus stenger oss ikke ute fra livet, men gir oss del i selve livet. En kristen får leve et sant og komplett liv på jorden. Men ikke bare det. Livet i Kristus et evig liv videre. Jesus sa ikke bare om seg selv at han selve livet, men han hadde faktisk, som det står i vers 10, tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet. Han ikke bare tilbyr liv, han lover liv til evig tid. Hele Bibelen har løfter om liv, fra skildringen av livets tre i paradisets hage til livets tre og livets vann i evigheten. I dette store perspektivet Paulus nærværende og varm overfor den unge medarbeideren. Han skriver til «Min kjære sønn». I søskenfellesskapet av Guds folk det ikke bare Jesus som elsker oss, men vi har kristen kjærlighet til hverandre. Teksten fortsetter slik fra vers 3. «Jeg takker Gud som jeg fra mine forfedre tjener med en ren samvittighet, når jeg stadig minnes deg i bønnene mine, natt og dag. Når jeg minnes tårene dine, lengter jeg etter å se deg igjen, så jeg kan bli fylt med glede.» Paulus og Timotheus, den gamle og den unge, hadde opplevd sterke ting sammen. De hadde arbeidet sammen, jublet sammen og grått sammen. Både dag og natt var Paulus i bønn, og da ble han minnet om å takke og be for Timotheus. Og så hadde han den gode følelsen, lengsel, som kjærlighetens utålmodighet. Timotheus hadde en oppriktig tro. Hva betyr det? Oppriktig tro en ærlig tro, at den ikke later som en bedre enn den at den ikke gir inntrykk av å ha svar på alle spørsmål. Å være oppriktig innebærer at den holder ut over tid. Denne troen ekte, reell, av hjerte, den faller naturlig. Den form for tro som andre har bruk for å se hos oss, innebærer en autentisk åndelighet. Får vi nåde til å vise en ekte tro overfor sønner og døttere, barnebarn, nieser, nevøer og alle vi sammen med? Det var Gud som hadde gjort Timotheus til den han var, og det takker Paulus for.
Vad hade bidratt till denne äkte tron hos Timoteus? Paulus nämner flera träck. Först, ett hem där de fryktet och älsket Gud. Vers 5. För jag är blitt minnet om din uppriktige tro, den som först bodde i din mormor Louise och i din mor Evnike, och som jag är viss på också bor i dig. Föräldrarna våra och hemmet vårt har format oss mer än vi aner. Lukas berättar att faren till Timoteus var greker och modern jöde med det grekiska namnet Evnike, den gode segeren. Bestemor Louise var också en kvinna med en äkta tro. Vi arver inte troen automatiskt från föräldrar, men det ger ett gott grundlag för troen och livet. Det andra som hade bidragit till att göra Timoteus till den han var de gode kristna vännerna. Paulus var i första räcke bland dem. De hade snackat samman om evangeliets djupa sanningar och de hade upplevt vad det kostar att följa Jesus. Så hade Timoteus fått en speciell nådgave från Herren, en speciell utrustning. Paulus skriver om den i vers 6. Därför minner jag dig om att du igen upptänner den Guds nådgave som är i dig med min handspåläggelse. Paulus hade lagt handen på hodet till Timoteus, bett till Gud, och på en eller annan måte fick den unge en gave eller ämne till en speciell tjänste. Vi vet inte vilken gave. Kanske det var gaven till att förkynna, till att undervisa och leda menigheten. Kanske det handlade om en styrke till att vara en tjänare för Jesus. När Paulus ber Timoteus om att tända upp igen nådgaven, betyder det näppe att illen är slocknet helt ut. Det kan ligga någon glör där, men akkurat som en peispuster kan få glörna till att flamma upp, så kan andlig koncentration om det ene nödvändiga få ett liv i tro och tjänste till att börja att bränna igen. Bör vi praktisera mer förbön med att lägga handen på medarbetare idag? Det kan vi göra utan att det tränger att göras till något ritual i en offentlig sammanhang. Grundlaget för Timoteus äkta tro låg också i hans personliga disciplin. Och nettopp på detta område gav Paulus ham en utfordring i vers 7. För Gud gav oss icke feighetsånd, men krafts- och kärlighets- och sindighetsånd. Uttrycket feighetsånd är översatt på flera måter. Motlöshetsånd, stod det för. Guds ånd gör icke människor ängstliga eller motlösa. Icke bli bekymret, feig, rädd, krypande eller svag. Timoteus var antagligen ung, han slet med sjukdom, han hade ett ängsligt temperament, genert och följsam. Icke nöl med att bruka gaven, fick han höra. Vär tapper och modig, kärlig och klok, skrev Paulus. Feighet har icke något med kristendom att göra. Ånden ska hjälpa oss till kraft. Han är kraftens ånd. Är det icke flott att tänka på Gud som ett stort deponi av krafter när vi känner oss kraftlösa? Kärlighet, han är kärlighetens ånd. Det är inte alltid lätt att vara glad i dem vi är satt till att älska och ha omsorg för. Herrens ånd kan frembringa kärligheten i hjärtena våra. Självkontroll, han är en ånd som hjälper oss till personlig disciplin och koncentration. Som vi tränger att komma nära till Herren för att få del i dessa gavene från den helige ånd. I vers 8 kommer appellen, eller ska vi se en försiktig korrektion till Timoteus. Skam dig därför icke ved vår Herres vittnesbyrd, eller ved mig, hans fange, men lid ont sammen med mig för evangeliet i Guds kraft. Du tränger icke undskylda dig för att du är en kristen. Icke skam dig över Kristus. Vär icke genert. Vär villig till att bli en dåre, en som folk ler av för Kristi skyld. Du ska heller icke skamma dig över Paulus. Han kan se ut som kejsarens fange, men är egentligen Kristi fange. En kejsar gör icke något utan att Gud har tillåtit det. De flesta tidigare vännerna tog avstånd från Paulus då han blev arresterad igen. Paulus säger: "Stå samman med mig, Timoteus."
For oss betyr denne appellen, ikke skam deg over Guds folk. Fremfor alt, ikke skam deg over evangeliet. Evangeliet hisser opp til motstand. Kloke folk liker det ikke. Paulus måtte si til seg selv og andre, jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det en Guds kraft til frelse. Vi alle mer følsomme overfor menneskers reaksjoner enn vi liker å innrømme. Vi gir oss lett under presset fra opinionen. Flere ganger bruker Paulus ordet minne om. Ikke bare Timotheus, men også vi som vil følge Jesus i dag, kan bli sløve, glemme eller fortrenge, og vi kan bli mindre bevisste på det som viktig. Glir vi bare inn i gamle, verslige vaner? Paulus sier oss, så han tar seg selv med. Selv den beste kristne trenger fornyelse og et puff til å søke en ny glød fra Herren. Hvordan får vi en sunn og oppriktig tro? Ved å bli opptatt av Jesus, det han har gjort og det han Vers 9. Han den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han ga oss i Kristus Jesus fra evighet av. Paulus går rett over fra å snakke om evangeliet til å snakke om frelsen. Jesus har frelst oss, kalt oss med et hellig kall, ført liv og uforgjengelighet fram i lyset. Frelse noe mye mer enn tilgivelse. Det handler om det samlede verket Gud gjør når han rettferdiggjør, helliggjør og herliggjør sitt folk. Når Jesus har kalt oss med et hellig kall, innebærer det at vi kalt til å være hellige. Gud kalt oss til helliggjørelse. Grunnlaget for frelsen lagt i evigheten. Frelsesverket bygger på Guds rådslutning og nåde. Han bestemte alt helt suverent av egen fri vilje. Ingenting ved oss ble årsak til utvelgelsen. Vers 10. Nå denne nåden blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet. Kristus har tilintetgjort, annullert eller gjort kraftløs selve døden. Men det ligger i fremtiden. Her i tiden må vi si at syndens lønn døden. Livet vårt merket av døden. Mange i slaveri på grunn av frykten for døden. Bibelen omtaler en åndelig død, en fysisk død og en evig død. Men for den troende døden bare å sovne inn, som en kort natts søvn før en går inn til det evige livet. Ser du hva du har i evangeliet? Gud har brakt liv og uforgjengelighet inn i en verden preget av dødskreftene. Jesus seierherren. I disse åpningsversene i 2. Timotheus brev har apostelen to sannheter han vil legge oss på hjertet. For det første, husk på den rikdommen du har i Kristus og i evangeliet. For det andre, tenn opp igjen frimodigheten og gleden ved å være en kristen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det 14:e kapitlet hos profeten Hesekiel. Kapitlet består av två huvudavsnitt. Det första talar om hur Gud dömer avgudadyrkan. Andra avsnittet talar om att domen är oundviklig. Och båda avsnitten börjar med att Herrens ord kommer till Hesekiel. Herren talar i klartext om varför hans dom drabbar Israel. Och låt oss komma ihåg att Gud fortfarande dömer synden. Genom profeten Hesekiel kallar Gud Israels äldste till omvändelse. Och på vår vandring vägen genom Bibeln har jag lagt märke till att både i Gamla testamentet och i det Nya testamentet så är omvändelse Guds budskap till sitt folk. De som bekänner sig tillhöra honom kallar han till omvändelse. Vi läser Hesekiel 14, verserna 1-3. Några av de äldste i Israel kom till mig och satte sig ner framför mig. Då kom Herrens ord till mig. Han sade, du människobarn, dessa män har låtit sina eländiga avgudar få insteg i sina hjärtan och har ställt upp framför sig sådant som förleder dem till synd. Skulle jag verkligen låta sådana fråga mig till råds? Man har avfallit från Gud, men bevarat de religiösa formerna och traditionerna. Vi ser att även i fångenskapen behöll man ordningen med äldste. Och de är så bedragna av synden att de tror att de själva är fromma. Tänk så fromma de är. De går ju till Guds profet för att höra vad han har att säga. Eftersom Jeremia vägrat ge sitt stöd till deras verksamhet, så får de försöka med en annan av Guds profeter. Nu gäller det bara att försöka ge ett gott intryck, så ska han nog lysa Guds välsignelse över dessa andliga ledare. Det står att de kom till Hesekiel och satte sig ner framför honom. Det vill säga, de ger sken av att de önskar lyssna till vad Herrens profet har att säga och tjäna Herren. Men de har ju inte ens en tanke på att omvända sig från sina synder. Men Gud uppenbarar för Hesekiel att bakom den religiösa fasaden så är det synden som regerar dessa ledares hjärtan. Här går mina tankar till Lukas evangeliets 5:e kapitel, där det berättas om 4 män som bar en lam man till Jesus. Och när Jesus säger till den sjuke, min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. Så tänkte de skriftlärda och fariseerna, vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Och då står det i Lukas 5:22. Men Jesus visste vad de tänkte och sade till dem, vad är det ni tänker i era hjärtan? Ingenting är mera dåraktigt än att hyckla för Gud. För det är inte Gud man lurar, utan sig själv. Gud visste vad som rörde sig i dessa ledares hjärtan, och han uppenbarar det för sin tjänare, och det är mycket viktigt. För dessa religiösa ledare skall få ett svar. Men det kommer att bli något helt annat än vad de tänkt sig. Den religiösa fasaden som imponerade och lurade så många av Israels barn imponerade inte Gud. De slår sig ner framför profeten, ovetande om att här väntar avslöjandets ögonblick. Här kommer deras hjärtan att avslöjas. Här vill jag också påminna om Simson som vi läste om i domarboken kapitel 14 till och med 16. Han var också en som låtsades vara Guds man, och Guds ande kom också över honom vid flera tillfällen, för det var den helige ande och inte hans hår som var hemligheten bakom hans styrka. Men även för Simson kom den dagen då Guds ande vek ifrån honom. Hur tragiskt var det inte att i domarboken 16:20 läsa orden: när han då vaknade upp ur sömnen tänkte han, jag gör mig väl fri nu som de förra gångerna och skakar mig loss. Ty han visste inte att Herren hade vikit ifrån honom. Simson lekte med synden, samtidigt som han önskade vara en gudsman och tjäna Herren. Och vi kan inte undgå att fråga oss, hur många församlingsmedlemmar är det som leker med synden idag och tror att de ska klara det? Men de kommer inte undan. Guds dom över synden är ofrånkomlig. Hur många ritual de än genomgår, och hur högtidliga ceremonier de än har, och hur högt de än ropar om renlärighet eller annat, så hjälper det inte om de förlorat den första kärleken. Herrens ord till församlingen i Efesus i Uppenbarelseboken 2:4 säger: men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Gud säger till Hesekiel att dessa religiösa ledare som sitter vid hans fötter, under sken av att vilja lyssna till Herrens budskap, de är inget annat än hycklare, i vars hjärtan synden härskar och regerar. Det är fruktansvärt när människor kommer till Gud i bön eller för att höra Guds ord och studera Bibeln. Inte för att få veta Guds vilja, men för att försöka dölja sin synd. Guds höga kallelse till helgelse och Guds fruktan suddas ut av andliga ledare som i sina hjärtan är styrda av sitt begär och av denna tidsålders Gud. Som en vindflöjel svänger de, allt beroende på åt vilket håll vinden nu blåser. Lösrivna från Guds normer förkastar man sanningen, men fortsätter sin tjänst som äldste för Guds folk. Och hela samhället och varje enskild får skörda frukterna av normlös uppfostran och den så kallade nya moralen. Nu sitter det äldste i Israel framför fötterna till Guds profet, och de är nyfikna på vad Hesekiel ska säga. Om du bara säger de rätta orden, Hesekiel, så får du alla religiösa ledarna på din sida. Nu har du chansen att få majoriteten med dig. Men Hesekiel visste något som dessa förblindade ledare inte visste, nämligen att en man och Gud är majoritet.

Några äldste i Israel har kommit hem till Hesekiel och satt sig ner vid hans fötter. De vill höra vad Gud har att säga. Och dessa religiösa ledare ska få ett svar. Men det kommer att bli ett helt annat än vad de hade tänkt sig. Vi läser Hesekiel 14, vers 4. Säg därför till dem, så säger Herren, Herren. Var och en av Israels hus som släpper in eländiga avgudar i sitt hjärta och ställer upp framför sig det som förleder honom till synd och sedan kommer till profeten. Honom ska jag, Herren, ge ett svar efter vad han förtjänar för sina många avgudars skull. Den som väljer att vända Gud ryggen, den som väljer synden, han ska få efter vad han förtjänar. Det vill säga han ska få lön. Lön är ju ersättning i förhållande till vad man har gjort. Och i det nya testamentet så är det uttryckt så här i Romarbrevet 6, vers 23. Ty syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Fariseerna var Israels religiösa ledare på Jesu tid. Men Jesus kallade dem för hycklare. Jesus använde ofta detta fruktansvärda ord, hycklare. Det är tragiskt att tänka på att det är till folkets religiösa ledare Hesekiel talar här. Gud säger att han ska döma dem. När en församling eller en enskild förkastar Guds ord och Guds heliga vilja, förkastar sanningen, då återstår bara Guds dom. Det kan länge se ut som om hyckleriet skulle lyckas. Men så plötsligt, när de minst hade väntat det, dömer Gud synden. Vi läser Hesekiel 14, vers 6. Säg därför till Israels hus, så säger Herren, Herren. Vänd om och vänder bort från era avgudar. Vänder bort från alla era vidrigheter. Deras dubbelliv är avslöjat. Bakom fasaden så var hjärtat fyllt av orenhet. Och det handlar inte om en frestelse och ett fall, utan det handlar om något man inte vill skiljas ifrån. Omvänd er, är Guds budskap till dessa ledare. Njutning och förbannelse, det är syndens två följeslagare, och de är oskiljaktiga. Men den fallna människan vill så gärna ha syndens njutning, men hon vill slippa syndens konsekvens. Det kallas för krokodiltårar. När man ropar till Gud och ber om att Gud ska vara nådig så man slipper syndens konsekvens, samtidigt som man inte vill omvända sig från sin synd, då är man inte ute efter syndernas förlåtelse, utan det är syndernas tillåtelse man vill ha. Vänd om, säger Gud. Dessa andliga ledare vars hjärtan var styrda av synden, hur kunde de vara så frimodiga och utan att tveka sätta sig vid profetens fötter? Jo, därför att de falska profeterna, de ropade fortfarande ut budskapet att Gud skulle skydda Jerusalem. Det är Guds stad. Där står Guds tempel. Gud älskar Jerusalem. Snart ska ni få återvända. Gud är god, och de kunde citera utan till en massa löften från profetskrifterna angående Guds stad Jerusalem. Ja, Gud är god, men han är också rättfärdig och han straffar synd. Och den han älskar, den tuktar han.
Och man kan inte bara ta en vers här och en vers där till stöd för sina falska doktriner, utan man måste studera Guds ord sammanhängande. Och när vi gör det så bryts våra falska tankebanor ner. Gud säger att de ledare som besökte Hesekiel var män som hade låtit avgudarna få insteg i sina hjärtan. Och vi ska speciellt lägga märke till orden och har ställt upp framför sig sådant som förleder dem till synd. De flyr inte synden och frestelsen. De uppsöker sådana platser och sammanhang där de utsätts för frestelser att synda mot Gud. Till och med i sina hem har de sådant som förleder dem till synd. I Kolosserbrevet 2:15 står det: han avväpnade förstarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Gud har avväpnat Satan. Men det hjälper inte mycket om du ger honom vapnen tillbaka. Ställ inte framför dig sådant som förleder dig till synd. Uppsök inte frestelsen. Ha samma hållning till synden som du har till huggormen. Ställ inte sådant framför dig som förleder dig till synd. Vänd dig bort ifrån allt som inte behagar din frälsare.

och de kunde citera massor av bibelord. För det är möjligt även idag att citera lösryckta bibelord till stöd för falsk lära. Men vi kan inte ta en vers här och där, men måste se på hela sammanhanget och på skriftens totala vittnesbörd. Trots de falska profeternas frimodiga rop att Gud skulle skona Jerusalem, så är sanningen att Jerusalem stod under Guds dom. Vi läser Hesekiel 14, verserna 12 till och med 14. Herrens ord kom till mig. Han sade: du människobarn, om ett land syndade mot mig genom att handla trolöst, då skulle jag räcka ut min hand mot det och skapa brist på bröd och sända hungersnöd över det och där utrota både människor och djur. Och om då dessa tre män fanns i landet, Noa, Daniel och Job, så skulle de genom sin rättfärdighet endast rädda sina egna liv, säger Herren, Herren. Gud säger att om Noa hade levt i Jerusalem på Hesekiels tid, så skulle de ändå inte ha lyssnat till honom. Tänk vilken uppmärksamhet arken skulle ha väckt. Men det är ingen hjälp i att väcka uppmärksamhet för ett folk som medvetet vänt Gud ryggen. Så det är ingen hjälp i att göra gudstjänsten extra festlig eller lansera något alldeles nytt för att försöka samla folk. Att kroppen trivs betyder inte att människan omvänder sig. Och sensationer kan nog väcka nyfikenhet, men sensationer förvandlar inte människohjärtat. Inte ens Noa, Daniel eller Job skulle de ha lyssnat till. Hesekiel nämner tre personer från bibelhistorien som säger oss att Herren ger dem levande historiska exempel på människor som blev frälsta under den svåraste nöd. Här vill jag bara nämna att den Daniel som Hesekiel talar om kan vara den Daniel vi läser om i Danielsboken, även om han vid den här tiden var förhållandevis ung. Men på senare år har man vid Ras Shamra i Syrien hittat en mängd handskrifter som är äldre än våra bibelhandskrifter, nämligen från omkring år 1500 före Kristus. Där berättas om en annan Daniel, om vilken det sägs att han talar änkans sak och hjälper den faderlöse till sin rätt. Men personligen så tror jag att Hesekiel profetiskt talar om den Daniel som blev bortförd från Jerusalem för att tjänstgöra hos kungen i Babel. Jag ska strax återkomma till honom. I vers 13 talade Gud om att skapa brist på bröd, alltså hungersnöd i landet. I vers 15 talas om vilda djur. Vers 17 talar om svärdet och vers 19 om pest. Och efter var och en av dessa fyra straffdomar så säger Herren i vers 20: och om då Noa, Daniel och Job fanns där, så skulle det, så sant jag lever, säger Herren, Herren, varken kunna rädda son eller dotter. Det skulle genom sin rättfärdighet endast rädda sina egna liv. Så orden om att Noa, Daniel och Job genom sin rättfärdighet inte kunde rädda någon annan än sig själv talar också om vårt personliga ansvar. Var och en måste själv ta ansvar för sitt liv och sina handlingar. Endast den som omvänder sig till Gud blir räddad. Det vill säga, om Noa hade levt i Jerusalem på Hesekiels tid, hade han inte kunnat rädda sin familj, utan endast sig

själv. Inte ens Daniel skulle man ha lyssnat till i Jerusalem. Det ligger ett oerhört djupt allvar i dessa ord. Den stad som en gång fått Guds uppenbarelsen, gudstjänsten, löftena och pakten, men som ändå medvetet förkastar Gud och vänder honom ryggen, ja, de är svårare att nå än hedningarna som inte vet bättre. Gud visste att ingen i Jerusalem skulle ha lyssnat till Daniel. Därför sände han Daniel bort från Jerusalem. Guds folk ville inte höra på honom, men det gjorde däremot en hednisk kung i Babylon som upphöjde Daniel till premiärminister. Hur många församlingar finns det idag i vårt land som verkligen vill höra Guds ord och handla därefter? Jag tror inte det är många. Därför sänder Gud evangeliet ut i världen genom radion, och han låter sitt ord nå grupper av människor som många kristna har gett upp. Både här i vårt land och bland alla stammar, folk och språk. Daniel hade inte nått fram med sitt budskap i Jerusalem, men i det hedniska Babylon blev han till sist hörd. Domen börjar i Guds hus, och nu har stunden kommit då domen ska drabba Guds stad Jerusalem. Men några ska räddas och bli kvar, säger Herren. Vi läser verserna 22 och 23 i kapitel 14. Men se, några ska räddas och bli kvar, både söner och döttrar, och det skall föras bort. Det skall komma hit till er, och när ni får se hur det lever och handlar, ska ni finna tröst för den olycka jag har låtit komma över Jerusalem. Ja, för allt som jag har låtit komma över staden. Det ska vara er till tröst, när ni ser hur det lever och handlar. Ni ska då inse att jag inte utan orsak har gjort allt vad jag har gjort mot Jerusalem, säger Herren, Herren. Dessa som kommer att överleva Jerusalems förstöring överlever inte därför att de är rättfärdiga, utan Gud låter dem leva ännu en tid för att vara avskräckande exempel för de judar som lever i fångenskap i Babel. Deras liv och handlingar ska uppenbara för folket hur nödvändigt det var för Gud att verkställa domen över Jerusalem och över hela Juda. Ni ska då inse att jag inte utan orsak har gjort allt vad jag har gjort mot Jerusalem, säger Herren. Döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig, och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det 14:e kapitlet hos profeten Hesekiel. Kapitlet består av två huvudavsnitt. Det första talar om hur Gud dömer avgudadyrkan. Andra avsnittet talar om att domen är oundviklig. Och båda avsnitten börjar med att Herrens ord kommer till Hesekiel. Herren talar i klartext om varför hans dom drabbar Israel. Och låt oss komma ihåg att Gud fortfarande dömer synden. Genom profeten Hesekiel kallar Gud Israels äldste till omvändelse. Och på vår vandring vägen genom Bibeln har jag lagt märke till att både i Gamla testamentet och i det Nya testamentet så är omvändelse Guds budskap till sitt folk. De som bekänner sig tillhöra honom kallar han till omvändelse. Vi läser Hesekiel 14, verserna 1-3. Några av de äldste i Israel kom till mig och satte sig ner framför mig. Då kom Herrens ord till mig. Han sade: du människobarn, dessa män har låtit sina eländiga avgudar få insteg i sina hjärtan och har ställt upp framför sig sådant som förleder dem till synd. Skulle jag verkligen låta sådana fråga mig till råds? Man har avfallit från Gud, men bevarat de religiösa formerna och traditionerna. Vi ser att även i fångenskapen behöll man ordningen med äldste. Och de är så bedragna av synden att de tror att de själva är fromma. Tänk så fromma de är. De går ju till Guds profet för att höra vad han har att säga. Eftersom Jeremia vägrat ge sitt stöd till deras verksamhet, så får de försöka med en annan av Guds profeter. Nu gäller det bara att försöka ge ett gott intryck, så ska han nog lysa Guds välsignelse över dessa andliga ledare. Det står att de kom till Hesekiel och satte sig ner framför honom. Det vill säga, de ger sken av att de önskar lyssna till vad Herrens profet har att säga och tjäna Herren. Men de har ju inte ens en tanke på att omvända sig från sina synder. Men Gud uppenbarar för Hesekiel att bakom den religiösa fasaden så är det synden som regerar dessa ledares hjärtan. Här går mina tankar till Lukas evangeliets 5:e kapitel, där det berättas om fyra män som bar en lam man till Jesus. Och när Jesus säger till den sjuke: min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. Så tänkte de skriftlärda och fariseerna: vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Och då står det i Lukas 5:22. Men Jesus visste vad de tänkte och sade till dem: vad är det ni tänker i era hjärtan? Ingenting är mera dåraktigt än att hyckla för Gud. För det är inte Gud man lurar, utan sig själv. Gud visste vad som rörde sig i dessa ledares hjärtan. Och han uppenbarar det för sin tjänare. Och det är mycket viktigt. För dessa religiösa ledare skall få ett svar. Men det kommer att bli något helt annat än vad de tänkt sig. Den religiösa fasaden som imponerade och lurade så många av Israels barn imponerade inte Gud. de slår sig ner framför profeten, ovetande om att här väntar avslöjandets ögonblick. Här kommer deras hjärtan att avslöjas. Här vill jag också påminna om Simson som vi läste om i Domarboken kapitel 14 till och med 16. Han var också en som låtsades vara Guds man, och Guds ande kom också över honom vid flera tillfällen, för det var den helige ande och inte hans hår som var hemligheten bakom hans styrka. Men även för Simson kom den dagen då Guds ande vek ifrån honom. Hur tragiskt var det inte att i Domarboken 16:20 läsa orden: när han då vaknade upp ur sömnen tänkte han, jag gör mig väl fri nu som de förra gångerna och skakar mig loss. Ty han visste inte att Herren hade vikit ifrån honom. Simson lekte med synden, samtidigt som han önskade vara en gudsman och tjäna Herren. Och vi kan inte undgå att fråga oss, hur många församlingsmedlemmar är det som leker med synden idag och tror att de ska klara det? Men de kommer inte undan. Guds dom över synden är ofrånkomlig. Hur många ritual de än genomgår, och hur högtidliga ceremonier de än har, och hur högt de än ropar om renlärighet eller annat, så hjälper det inte om de förlorat den första kärleken. Herrens ord till församlingen i Efesus i Uppenbarelseboken 2:4 säger: men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Gud säger till Hesekiel att dessa religiösa ledare som sitter vid hans fötter, under sken av att vilja lyssna till Herrens budskap, de är inget annat än hycklare, i vars hjärtan synden härskar och regerar. Det är fruktansvärt när människor kommer till Gud i bön eller för att höra Guds ord och studera Bibeln, inte för att få veta Guds vilja, men för att försöka dölja sin synd. Guds höga kallelse till helgelse och Guds fruktan suddas ut av andliga ledare som i sina hjärtan är styrda av sitt begär och av denna tidsålders Gud. Som en vindflöjel svänger de, allt beroende på åt vilket håll vinden nu blåser. Löserivna från Guds normer förkastar man sanningen, men fortsätter sin tjänst som äldste för Guds folk. Och hela samhället och varje enskild får skörda frukterna av normlös uppfostran och den så kallade nya moralen. Nu sitter det äldste i Israel framför fötterna till Guds profet, och de är nyfikna på vad Hesekiel ska säga. Om du bara säger de rätta orden, Hesekiel, så får du alla religiösa ledarna på din sida. Nu har du chansen att få majoriteten med dig. Men Hesekiel visste något som dessa förblindade ledare inte visste, nämligen att en man och Gud är majoritet.

Några äldste i Israel har kommit hem till Hesekiel och satt sig ner vid hans fötter. De vill höra vad Gud har att säga. Och dessa religiösa ledare ska få ett svar. Men det kommer att bli ett helt annat än vad de hade tänkt sig. Vi läser Hesekiel 14, vers 4. Säg därför till dem, så säger Herren, Herren. Var och en av Israels hus som släpper in eländiga avgudar i sitt hjärta och ställer upp framför sig det som förleder honom till synd och sedan kommer till profeten, honom ska jag, Herren, ge ett svar efter vad han förtjänar för sina många avgudars skull. Den som väljer att vända Gud ryggen, den som väljer synden, han ska få efter vad han förtjänar. Det vill säga han ska få lön. Lön är ju ersättning i förhållandet i vad man har gjort. Och i det nya testamentet så är det uttryckt så här i Romarbrevet 6, vers 23. Ty syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Fariseerna var Israels religiösa ledare på Jesu tid. Men Jesus kallade dem för hycklare. Jesus använde ofta detta fruktansvärda ord, hycklare. Det är tragiskt att tänka på att det är till folkets religiösa ledare Hesekiel talar här. Gud säger att han ska döma dem. När en församling eller en enskild förkastar Guds ord och Guds heliga vilja, förkastar sanningen, då återstår bara Guds dom. Det kan länge se ut som om hyckleriet skulle lyckas, men så plötsligt när de minst hade väntat det, dömer Gud synden. Vi läser Hesekiel 14, vers 6. Säg därför till Israels hus, så säger Herren, Herren, vänd om och vänder bort från era avgudar, vänder bort från alla era vidrigheter. Deras dubbelliv är avslöjat. Bakom fasaden så var hjärtat fyllt av orenhet. Och det handlar inte om en frestelse och ett fall, utan det handlar om något man inte vill skiljas ifrån. Omvänd er, är Guds budskap till dessa ledare. Njutning och förbannelse, det är syndens två följeslagare. Och de är oskiljaktiga. Men den fallna människan vill så gärna ha syndens njutning, men hon vill slippa syndens konsekvens. Det kallas för krokodiltårar. När man ropar till Gud och ber om att Gud ska vara nådig så man slipper syndens konsekvens, samtidigt som man inte vill omvända sig från sin synd, då är man inte ute efter syndernas förlåtelse, utan det är syndernas tillåtelse man vill ha. Vänd om, säger Gud. Dessa andliga ledare vars hjärtan var styrda av synden, hur kunde de vara så frimodiga och utan att tveka sätta sig vid profetens fötter? Jo, därför att de falska profeterna, de ropade fortfarande ut budskapet att Gud skulle skydda Jerusalem. Det är Guds stad. Där står Guds tempel. Gud älskar Jerusalem. Snart ska ni få återvända. Gud är god och de kunde citera utan till en massa löften från profetskrifterna angående Guds stad Jerusalem. Ja, Gud är god, men han är också rättfärdig och han straffar synd. Och den han älskar, den tuktar han.
Och man kan inte bara ta en vers här och en vers där till stöd för sina falska doktriner, utan man måste studera Guds ord sammanhängande. Och när vi gör det så bryts våra falska tankebanor ner. Gud säger att de ledare som besökte Hesekiel var män som hade låtit avgudarna få insteg i sina hjärtan. Och vi ska speciellt lägga märke till orden och har ställt upp framför sig sådant som förleder dem till synd. De flyr inte synden och frestelsen. De uppsöker sådana platser och sammanhang där de utsätts för frestelser att synda mot Gud. Till och med i sina hem har de sådant som förleder dem till synd. I Kolosserbrevet 2:15 står det: han avväpnade förstarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Gud har avväpnat Satan. Men det hjälper inte mycket om du ger honom vapnen tillbaka. Ställ inte framför dig sådant som förleder dig till synd. Uppsök inte frestelsen. Ha samma hållning till synden som du har till huggormen. Ställ inte sådant framför dig som förleder dig till synd. Vänd dig bort ifrån allt som inte behagar din frälsare.

De falska profeterna, de sprang fortfarande omkring och ropade ut: Gud kommer att skydda Jerusalem. Det är hans stad, han älskar den. Han säger att den är hans ögonsten. Och de kunde citera massor av bibelord. För det är möjligt även idag att citera lösryckta bibelord till stöd för falsk lära. Men vi kan inte ta en vers här och där, men måste se på hela sammanhanget och på skriftens totala vittnesbörd. Trots de falska profeternas frimodiga rop att Gud skulle skona Jerusalem, så är sanningen att Jerusalem stod under Guds dom. Vi läser Hesekiel 14, verserna 12 till och med 14. Herrens ord kom till mig. Han sade: du människobarn, om ett land syndade mot mig genom att handla trolöst, då skulle jag räcka ut min hand mot det och skapa brist på bröd och sända hungersnöd över det och där utrota både människor och djur. Och om då dessa tre män fanns i landet, Noa, Daniel och Job, så skulle de genom sin rättfärdighet endast rädda sina egna liv, säger Herren, Herren. Gud säger att om Noa hade levt i Jerusalem på Hesekiels tid, så skulle de ändå inte ha lyssnat till honom. Tänk vilken uppmärksamhet arken skulle ha väckt. Men det är ingen hjälp i att väcka uppmärksamhet för ett folk som medvetet vänt Gud ryggen. Så det är ingen hjälp i att göra gudstjänsten extra festlig eller lansera något alldeles nytt för att försöka samla folk. Att kroppen trivs betyder inte att människan omvänder sig. Och sensationer kan nog väcka nyfikenhet, men sensationer förvandlar inte människohjärtat. Inte ens Noa, Daniel eller Job skulle de ha lyssnat till. Hesekiel nämner tre personer från bibelhistorien som säger oss att Herren ger dem levande historiska exempel på människor som blev frälsta under den svåraste nöd. Här vill jag bara nämna att den Daniel som Hesekiel talar om kan vara den Daniel vi läser om i Danielsboken, även om han vid den här tiden var förhållandevis ung. Men på senare år har man vid Ras Shamra i Syrien hittat en mängd handskrifter som är äldre än våra bibelhandskrifter, nämligen från omkring år 1500 före Kristus. Där berättas om en annan Daniel, om vilken det sägs att han talar änkans sak och hjälper den faderlöse till sin rätt. Men personligen så tror jag att Hesekiel profetiskt talar om den Daniel som blev bortförd från Jerusalem för att tjänstgöra hos kungen i Babel. Jag ska strax återkomma till honom. I vers 13 talade Gud om att skapa brist på bröd, alltså hungersnöd i landet. I vers 15 talas om vilda djur. Vers 17 talar om svärdet och vers 19 om pest. Och efter var och en av dessa fyra straffdomar så säger Herren i vers 20: och om då Noa, Daniel och Job fanns där, så skulle det, så sant jag lever, säger Herren, Herren, varken kunna rädda son eller dotter. Det skulle genom sin rättfärdighet endast rädda sina egna liv. Så orden om att Noa, Daniel och Job genom sin rättfärdighet inte kunde rädda någon annan än sig själv talar också om vårt personliga ansvar. Var och en måste själv ta ansvar för sitt liv och sina handlingar.
Endast den som omvänder sig till Gud blir räddad. Det vill säga, om Noah hade levt i Jerusalem på Hesekiels tid, hade han inte kunnat rädda sin familj, utan endast sig själv. Inte ens Daniel skulle man ha lyssnat till i Jerusalem. Det ligger ett oerhört djupt allvar i dessa ord. Den stad som en gång fått Guds uppenbarelsen, gudstjänsten, löftena och pakten, men som ändå medvetet förkastar Gud och vänder honom ryggen, ja, de är svårare att nå än hedningarna som inte vet bättre. Gud visste att ingen i Jerusalem skulle ha lyssnat till Daniel. Därför sände han Daniel bort från Jerusalem. Guds folk ville inte höra på honom, men det gjorde däremot en hednisk kung i Babylon som upphöjde Daniel till premiärminister. Hur många församlingar finns det idag i vårt land som verkligen vill höra Guds ord och handla därefter? Jag tror inte det är många. Därför sänder Gud evangeliet ut i världen genom radion, och han låter sitt ord nå grupper av människor som många kristna har gett upp. Både här i vårt land och bland alla stammar, folk och språk. Daniel hade inte nått fram med sitt budskap i Jerusalem, men i det hedniska Babylon blev han till sist hörd. Domen börjar i Guds hus, och nu har stunden kommit då domen ska drabba Guds stad Jerusalem. Men några ska räddas och bli kvar, säger Herren. Vi läser verserna 22 och 23 i kapitel 14. Men se, några ska räddas och bli kvar, både söner och döttrar, och det skall föras bort. Det skall komma hit till er, och när ni får se hur de lever och handlar, ska ni finna tröst för den olycka jag har låtit komma över Jerusalem. Ja, för allt som jag har låtit komma över staden. Det ska vara er till tröst, när ni ser hur det lever och handlar. Ni ska då inse att jag inte utan orsak har gjort allt vad jag har gjort mot Jerusalem, säger Herren, Herren. Dessa som kommer att överleva Jerusalems förstöring överlever inte därför att de är rättfärdiga, utan Gud låter dem leva ännu en tid för att vara avskräckande exempel för de judar som lever i fångenskap i Babel. Deras liv och handlingar ska uppenbara för folket hur nödvändigt det var för Gud att verkställa domen över Jerusalem och över hela Juda. Ni ska då inse att jag inte utan orsak har gjort allt vad jag har gjort mot Jerusalem, säger Herren. Döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig, och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt
1: arkiv. Først må jeg jo hilse på alle sammen med Guds nåde og Guds fred.
2: Og så var sall og der var ikke din boka gikk ville her, men gikk ville rafin.
1: Og mitt navn var jo Rolf Olsen, jeg kommer ifra Alta.
2: Ja, det på at Alta, så Rolf.
1: Fungerer som predikant i den Elvebakken lestadianske menighet. Så får vi be den himmelske fader.
2: Det er mirakel at han allmalas aftar.
1: Att han skulle være med oss her i kveld.
2: At det sånn. Så lukk vi melde oss alle oppnækket.
1: Når vi skal samles rundt hans ord.
2: Kom i dagene så sa han i birra.
1: Og dele hans ord med hverandre.
2: Jeg gjorde det her så sa han i godt gå med sammen.
1: At det skulle bli til kjæle føde for oss hver og en.
2: Da var det kalt vi sjæl opp i moners kæsakken.
1: Og til velsignelse.
2: Jeg borde syvnad hos han.
1: Og han til ære.
2: Jeg vil ikke åpne inn.
1: Det ber vi om i Jesu
2: navn. Jesus namn.
1: Så tänkte vi skulle stilla oss inför en ett Guds ord ifrån Lukas 7:e kapitel.
2: Jag måste ta mig i vodalauden Lukas 7:e kapitel.
1: Ifrån vers 11 och till vers 17.
2: 8:e och Lukas 7:e och Lukas.
1: Som handlar om den änkens son i Nain.
2: Kote ja kote hukmaran läska partni birran aines.
1: Så ska vi då läsa i Jesu namn och böndens ånd.
2: Temmi lokka Jesus annammi ja voinna rohkusin.
1: Och dagen därefter skedde det att han gick till en by som hette Nain. Och många av hans discipler gick med ham och med eget folk. Men då han kom nära till byens port, se då blev en död båret ut. Som var sin mors eneste son, och hon var änke, och eget folk från byen gick med henne. Och då Herren såg henne, ynkades han innerligt över henne och sa till henne, gråt icke. Och han trodde till och rörte vid båren, men de som bar stod stilla och sa, du unge man, jag säger dig, stå upp. Och den döde satte sig upp och begynte att tala, och han gav ham till hans mor. Men frukt kom över alla, och de priste Gud och sa, en stor profet är uppreist bland oss, och Gud har besökt sitt folk. Och detta ord om han kom ut i hela Judea och i hela landet däromkring. Amen.
2: Ja, det är tappat och jag väg vid att man gillade sommarna i mottunga och gimman namma lejnain. Ja ärnaka sumahta jäkin, manne sum mielte, ja ollu olmok. Muuta kun sun puhuti kauppupusta lahka, kehtsä te kuntu juvu jahmi olkos. Kohteli su ärni saitnu parni, ja sun lei läska ja ollu olmok kauppukis mietustekki suu. Ja kun herra oinni suute, arkalmasti sun juorrasi supakkilis ja tehki suunne, alle tjero. Ja se on laittaa tilusaa ja kuoskattiin kuottiin muoreit muhto. Muhto siikuudellekin kuottiin men tuotsas tekee. Ja se on selkiin nuora olmai mun selkantukin lihka pajas. Ja ta jaami lihkai pajas ja saarnu kuusi ja se on nätti suusu etnai. Mutta pallu valti puhka ja siraami tekee ihmille ja selkee. Stora profehtalle tuotsal tahtommin kaski ja ihmille ohpaladdan tansuu. Olmuitis, talsu tansuu olmuitis. Ja taas sahka supirra viitani opa jyteä ja opa pira sehna miehtä.
1: Ja tähän jo, et evangelis on kyllä lääri oss.
2: Tale okta evangelion asim vikalka min ohpahit.
1: Lära oss att känna Guds nåde och hans kraft.
2: Att det var på tauta så armo ja så vamo.
1: Och se hos han arbetar i Guds rike.
2: Ja kehä vain nimo som varga i milla rikas.
1: Och att han är den eneste hjälper.
2: Ja sånne det har jag nu ähki.
1: Han är den som skapar liv av döde.
2: Tale sån gott att se ut i det ärliga jatmimis.
1: Han är den som gör synder rättfärdig.
2: Ja, det är som går till dagkast och trötsar vanhorske sin.
1: Men vår natur, eller många människor själv.
2: Måste min lundu göra val om vansy i dagtå.
1: Den vill liksom söka hjälp så många andra stäs.
2: Sånt vart du också har verkat nu när jag rasar in.
1: Än hos Gud.
2: Är att gå hit med luften.
1: Och det som sker här, det är ju något som Jesus gör. Något som är omöjligt.
2: Ja, det är en gång att jag ska mig tacka Jesus. Mille jag ska verka med hon. Jag vill ju inte verka med hon.
1: Det är bara Jesus som kan väcka upp.
2: Det är då så Jesus går till sakta jag mille bokti pajas.
1: För som vi känner döden så vet vi ju att det inte är någon väg tillbaka.
2: Kom idag, då kan jag, min man är illa säkert jag inte har råkt att låta.
1: Men här kommer han och gör det som är omöjligt.
2: Ja, borta som jag tackar han vill göra någon väg på sväcken med hon.
1: Han är den som öppnar dödens port.
2: Sån är det gott att rapasta jag, min morsa.
1: Och det är ju sån Jesus talar om sig själv.
2: Ja, det läker mig Jesus sann och så heter jag spirra.
1: Han är den som har makt över döden.
2: Det är sån gärse fatmo jag, min mappackel.
1: Och därför väcker han här enkens sön vid nain.
2: Ja, det läker gott som boktan han är läska aina barnis.
1: Men där ska också lära oss att döden inte är det sista för oss människan.
2: Ja, det ska läka mycket åpa mig i hela det jag, men det manjemus vill ha olupus.
1: Det skulle vara det kristnes hopp.
2: Det ska läka lätta kristna lätt sig taivu.
1: Han som har jämfört oss här till ett levande hopp.
2: Så hon går till en mynda förrekar den äldre och skota i vuj.
1: Vid Jesu Kristi uppståndelse ifrån de döde får vi lov att tro oss som Guds barn.
2: Jesus, ja, men jag bara tror att jag lär mig vokt och jag har mig åskuj. Jag kan bästa åskuj, min mannen.
1: För många andra hopp vet vi många döde hopp.
2: Det ska jag gärna ge till att jag, min toivu.
1: Men det här hoppet är troen på Jesus, det han bär fram.
2: Tällä toivu Jesus alala ja minä toivu jo mikä Jesus auskutana suola.
1: Det levande hopp.
2: Tällä dokta jälli toivu.
1: Och det hopp som icke lägges i graven.
2: Tällä toivu mikäl hautaimana. Det ja oro loppe.
1: Det bär över döden och över dödsrike.
2: Tätä kuvaa vaikkelia, minä jää vaikkelia, minä riikka mertel.
1: Te bärer över graven och in i evigheten.
2: Tätä kuvaa vaikkel hautti ja siis aakala suol huhti.
1: För Jesu budskap det är om hans uppståndelse och livet.
2: Tätä kuvaa Jesus as aakala rätte ja minä pajat vuotele, minä aakala sällim.
1: Det är det han liksom predikar till oss och talar om vår framtid.
2: Tällä maisson sarnu ja sarnu min pohtaikai.
1: Det är han som är vårt hopp.
2: Tällä se on kuhtele min toiva.
1: Och vi ska en gång få se han som han är.
2: Ja minkä läkä haukta kärti hoikni suun uppus on lä.
1: Men det människa som här i tiden icke har fästa sitt blick på Jesus.
2: Mutta ahko teille vittja su kehtasta kai tarvihan tän Jesus ege.
1: Den som icke har sin tro i Jesu försoning.
2: Så ska jag sälja hos kog Jesus av svapa hos sig.
1: Den har icke något hopp att det här döden.
2: Den är det mycket att jag går i manjeltan. Ja, i manjeltan, ja, mimma.
1: För framför dig så står det bara mörke och en evig förtapelse.
2: Talar du sig så, när jag bor här kallar sig Lappojuppi.
1: Därför är det så viktigt här i tiden att det här enten eller.
2: Tällä lappen nu tehdään, että tarpeeksi on jäljimistä, tällä valtio vastaa hei.
1: Som skriften så klart talar många platser om.
2: No, tjano, kun talas arnu nu ehnässä hin piipelis.
1: Det är ju det Jesus kom för och ville friköpa ett människa.
2: Tällä jordan tehtä Jesus pohdik ja luovut suavut ihjolomu.
1: Från mörke och en evig förtapelse, därför kom Jesus till.
2: Saunin seun jalassa sielan akalas lahpo jumistan tihtä poudison.
1: Det är den här tunga syndebön som han kom för att löfte bort.
2: Tällä han lausa suntun oari valt poudison valti herreholom valti.
1: Och det är under den syndebön och så Jesus blev knust.
2: Ja, just det gjort han lausa suntun oari Och säger det så att det är Jesus nu tog i jordet.
1: Där på korset så blev han sårad för mina och dina synder.
2: Rosan aldrig satt där som havad och vad tog jag mot ut och tyckte.
1: Knust för våra missgärningar.
2: Såg jag ju min värda och tyckte.
1: Straffen blev lagt på han för att vi skulle få ha fred.
2: Rackar så satt jag fick ju så alla och mig och kalkar mig hade rafi.
1: Och det är en fred som bär en helt in i evigheten.
2: Ja, det är det rafi mig kvadda min dock och boha kallas vad till dig.
1: Över graven och över döden.
2: Hauti kör jag med mig säger det.
1: Men många gånger när människor står inför döden.
2: Ja, men vad sa de sista?
1: Så kommer det många gånger framför oss det som vi här har gjort.
2: Det är borta nu och låter det att man vill ha en limit att tacka.
1: Allt det som vi har sviktat i livet.
2: Och man vill berätta min limit.
1: Och allt det vi har förbrutt oss emot.
2: Ja, och man vill tacka en vårt hak och milin.
1: Det kan många bli stående så levande framför människor.
2: Ta sådär nu är jag nu visst vad jag håller mot oss.
1: Och man tänker hur kan man stilla sig framför sin skaper med allt det här.
2: Jag må kalka mun divuhetsen juuri niitä kioutilla kalko mun län.
1: Det är ju många det som kan vara liksom brodden i det här döden.
2: Täällä ei ole just det där, missä kalka, missä antaa lähtee, kun lakka nu vastalaka ja mimin.
1: Det är det som kan ta liksom freden bort ifrån människans samvittighet.
2: Täällä ei ole palloa, saattaa taas valtis Olmo säger att han har varit också.
1: Och speciellt inför döden.
2: Ja, det är han och han har inte hjälpt mig med.
1: Men så säger vi här att det är Jesus som kommer med livets ord.
2: Och då sa jag inte mig att kolla hur Jesus påhattar så älgma sa han in.
1: Att akkurat det som vi har förbrutt oss emot.
2: Ja, just det där ditt i mig ville hosta. Då tackar han så allvarligt.
1: Det synder som vi har gjort.
2: Ta sotto mai mille tahkan.
1: Det tog Jesus på sig.
2: Ta davalti Jesus pakkilasas.
1: Akkurat det du har gjort, det har han båret framför Gud.
2: Just det, mai tonkele tahkan tälle kvaddan sonne miloutiait.
1: Han tog din och min straff på sig.
2: Som valti du ja mun rankastusa pakkilasas.
1: Och det är ju därför, på grund av Jesu försoningsverk så får ju vi ej i det här syndernes förlatelse.
2: Ja just det, gjorde Jesus sa på hos att det inte gav att vi åskar med allt det första jag åskar han sa på hos i.
1: Och vi får vara förvisset om
2: att
1: han tog hela vårt synderegister på sig.
2: Ja, det är nog visst att hjälka sig att det som vill ha valda båten där man vill värda tackan valda som pakkilasas.
1: Och vi vet ju utifrån skriften att vad som är dödsorsaken våres.
2: Ja, men det tycker jag inte, men det gäller att jag menar att inte så.
1: Det ligger akkurat i den här synden.
2: Det är just det där vi lär oss att jag menar.
1: Arvesynden som vi är född med.
2: Det har besundtummat som vi rekar.
1: Men för att jag och du ska få hopp i möte med död och grav.
2: Och det är just det där hon är många och så. Toivotan, että eivät itse jatmimmin ja hauttin.
1: Det är ju Herren Jesus som har övervunnit synderna.
2: Tälle Herra Jesus kohtelen voittan suttu pakkel.
1: Han bar det på sitt lägeme.
2: Som kohti surumassis pakkel.
1: Han tog domen över all synd.
2: Som valti tuomu pakkel saas på suttu tihte.
1: Och dem som tror på det.
2: Ja som kohti oskuda saa.
1: Dem kan ingen andre liksom skille ifrån Gud.
2: Dei sahte oktake eroi miliseret.
1: Och när synden är tagit bort så mister också döden sin makt.
2: Koko sottole valda juvan erette voimte faamumassa vajamin.
1: Och när synden är sona så dörren till livet och öppna.
2: Jag går så dulle så på huvud till rapas också älimi.
1: För det ser vi också här i texten som vi läste upp.
2: Ja men
1: vi
2: har inte mycket att ta stant det också som är min lokajmet.
1: Här får vi se vem som är trösteren.
2: Tas mig och ej ni sin kohtelära herre hos mig.
1: Nu han gick här bort till den här unge söns mor och säger gråt icke.
2: Kolla man har en Nilo sae ja lohkale siero.
1: Han är den som kan trösta oss i sådana mörke stunder.
2: Tälle som god sata gärde tackar sig om jag hålla siste.
1: I möte med död och grav.
2: Att det är vad det är med min hjärtin.
1: För att han tar på sig alla de synder som vi har gjort.
2: Det är något som du valde, jag valde att bara läsa spottar sutt i mig med tackan.
1: Och det är för att jag och du ska få stå rättfärdig inför Gud.
2: Ja, lada hatte mig bäst eller fan hur ska jag hitta mig lautas.
1: Det är det skriften kallar för ett sal i bytte.
2: Ja, lada hatte mig sal namohadan att det här och tog att slå nu här med.
1: Det är Jesus som har bytt det här med oss.
2: Tala Jesus gott eller lån och han dan mitt i er.
1: Han bytta synden med sin rättfärdighet.
2: Så lån och i sotun så ett svanhus, så vanhuskis var det ens.
1: Han bärte din och min synd för att vi skulle få hans helighet. Hans rättfärdighet.
2: Det gör sådant tackar annat än om vi kallar för att du har vanhuskis var det.
1: Han bärte döden för att jag och du skulle få livet.
2: Som går till jag, men man har haft det av jag och mig kallikad så helg.
1: Och han vill många lära oss genom vår egen erfaring.
2: Jag kallikad jag och patten i min ett ämne kun.
1: Att i oss är det bara synd och fördärvelse.
2: Jag kan må säga hej mitt, alla mys och sådant och jag vackert alla man.
1: Hur många mer vi söker i oss själv, så mer eländighet finner vi.
2: Ja, nu är jag på att man är på mig och så heter med lukten där det är på mig sådant.
1: Men hvis vi vill hålla oss till hans ord, så skulle vi finna tröst.
2: Och just mitt och alla har sagt, nej det är mig alla kallakakakna gällde hos sa.
1: Och när vi ser det här gravfölge här där döden liksom var rådande.
2: Kommer jag alltid så att ni den ja, min mer ursta är med det.
1: Det är ju ett bilde på ett underligt dött människa.
2: Talade kokovadan vindalas jamman, ja, mimi.
1: Vantroende människa som inte har behov för en frälser.
2: Det här är milla olma haikal verostan per ällimismajite.
1: Och här var ju ett gravfölge som gick framöver.
2: Ja, det här säkert medlusta mig. Ja, min man är
1: vana hauta. Den liksom skulle sänka den döde här i graven.
2: Ja, det har jag gjort. Ja, man håller på hauta.
1: Och det här är ju så följer den naturliga väg för oss människan.
2: Ja, det har jag kallat att lunt och ska jag inte mycket hjälp på ju.
1: Att den vägen må vi ju gå allesammans.
2: Ja, den kan jag inte mycket alldeles att jag har varit manna påkat.
1: Men det är också bilder på det vantro i människor som går döden i möte.
2: Mot eller vad inte vanhuskis mätton och går till manna mätta ja mimi.
1: Och det är ju då det stora spörsmålet kommer.
2: Ja, eller stora kan göra allt det mig på.
1: Vilken flock vi tillhörer.
2: Ach, makka, kappa, jauk, och mig kullat.
1: Och därför är det så salig för dem som har fått uppleva det här samma som skedde här med Vinayn.
2: Det är sådär min auto kanske kunnat just att nappa huvudet något att sätta jag nain.
1: Här när Jesus var där och talte.
2: Kan Jesus lägga sig om och sätta dig?
1: För det står ju här att han gick fram och rörte vid båren.
2: Det är något att jag tror att man har gjort den jag korska i Kristo.
1: Och där står det att dem som bar han stod stille.
2: Ja, det är sådana kudet inte rasta pisan inte jaska dit.
1: Och så ser vi här att han säger, unge man, jag ser dig stå upp.
2: Ja, det är sådana att Jesus älskar någon roll med lika pajas.
1: Och då vill jag som inne om ett ord ifrån Efesers brevet där det står, vakna upp du som sover.
2: Ja, det läser, eller skrivs, kulda lovade in all lakin att
1: vakna upp du som sover.
2: Ja, det är lika bara jag står gott och alla. Ja, man.
1: Stå upp från de döde.
2: Ja, det är lika bara jag står ja, mimi.
1: Så ska Kristus lysa för dig.
2: Det kan lika Kristus stå tjunket.
1: Och så kan vi se här den här stillheten som liksom kom över där gravhuggen och Jesus gick bort i bån.
2: Ja, det är mig och en idag jag ska vara mig att jag stannar ut av dem i våldet.
1: För en ting är ju säkert, inte kunde ju den döde hjälpa sig själv.
2: Ja, kuten meillä sikkara, ja mii saattan kalleetas vähki pohti maitikin.
1: On kyllä jukki vähki säissä sjöli fra döden.
2: Ei se onka saattan, ja sietas kohtsahti ja mimis.
1: Oikki kynne dem heller dem som bar han.
2: Eikä saattan sikä kuta kudde suu.
1: Men det står där att den blev stillen och Jesus kom.
2: Mutta se tullaan saattaa pisaan ekki ja jaskutekki kun Jeesus pohti.
1: För det är bara Jesus som har makt och väcker ifrån döden till
2: liv. Nej, det går att Jesus passar fram och ja, min bajas på kortet.
1: Och så står det vidare där att den döde

0: Och då kan han roll med dagai.
1: Han vill få en levande bekännelse om Herren Jesus Kristus.
0: Son kallema jalkadan elli toktastu sadan Herra Jesus Kristusi.
1: Och då får vi också se att sorgen här hos dem som bar, den fick bli bytta ut med glädje.
0: Ja, då lait nimi jästäi morais, missä täällä on uhuvu hillun.
1: Eikä det ett vackert bilde på en synder som omvänder sig?
0: Eikö täällä oktober saappa kovua suhtule tsäkö jorkalusa takkaa?
1: Och detsamma ska ju också ske på den store dag när vi en gång når fram till Gud. Och vi vet att på den store dag ska också Jesus komma tillbaka för att döma oss.
0: Ja, det vi tehti tämän, niin muistu aina päivikalka Jesus pohti ja tuu puhkai.
1: För det är Gud som har gett han makten till att hålla dom.
0: Sälle ei min kuutella tämän vaamu Jesus ja tuolla tuo muu.
1: För det att han är människa sön.
0: Tänä kun se on ollut mun pare, niin.
1: För det står ju Guds ord att för den tiimen kommer.
0: Tätä on tukalle lähtee, min saaniska tiim mun pohtaa.
1: Da alle som är i graven skall höra Guds söns röst.
0: Och kodata haukti skall ikka kulla himmilla partni gena.
1: Och då blir det för någon till livets uppstannelse.
0: Ja alle muhtuma satte hellin baja tuotjale mai.
1: Och för andra till domens uppstannelse.
0: Ja herra satua muhtu voi paikka baja tuotjale mai.
1: Och då, det är ju då det är så viktigt att vilken flock vi tillhör.
0: Ja, det är läge milen nu det är alla staffen och kvappa joukkuin on skulla.
1: Och visst man inte då här i tiden har omvänt sig så må man liksom förtvile helt.
0: Ja, jos on sille kohtaan taappe jo osku ja jorkalussi, det är sadda kalatsa hehpalusa siste.
1: För när vi då begynner att se på våra synder.
0: Tällä kallemme komii alke kehtäni vaik nimi suttu jämmet.
1: För då får en synder se att Guds ord kräver ju att skylden är betalt.
0: Att tällä kallemme saatne kalle kaipira te sanna te suttule maksu kun tihtosi pohti.
1: Och vi sikä vi har tagit emot troen här i tiden.
0: Ja jos me jälle valtan vuosta uskuinta naikkis.
1: Och låt Jesu försoningsblod betala för mina synder.
0: Ja tikt. Tekst sitten Jeesus osaa pahunsa varai maksi min suttu.
1: Då får vi känner på Guds vrede och den här dommen som Gud har.
0: Ja den lille kalle rakotouta ju sille valta vastaan millä tuo muu vai millä pakkelissa.
1: Därför är det så viktigt att vi skulle ta emot det här evangeliet här mens vi lever.
0: Tällä nuntaa tehällä sieltä on valta livuostadan evankeliumma nukuu koko mille hällimme.
1: Se on kan frälset männeske.
0: Kuutte saattaa päästi houttolut muu.
1: Och så kan tröste och upphålla här i tiden.
0: Ja, vi pohti te jäddehus ja pajasrahkatus taattadan aikkis juo.
1: Och helt in i evigheten och över dödens gräns.
0: Ja poha kallas vuhti ja poha pakkel jatmima rajit.
1: Det är han som kan helbreda ett bedrövet hjärte.
0: Tälle se on kuht sahta porriritta valos pälles vaimu. Sorkanan vaimu.
1: En bedrövet och ond samvittighet kan Jesus helbreda.
0: Ja sorkanan amme toktu taakkasti sahta.
1: Det är han som kan ge dig evige liv.
0: Tälle se on kuht sahtana kallas jällima.
1: Så nå, så då när timen kommer eller när döden kommer.
0: Då går timo borta, det här går jag min borta.
1: Då hjälper det inte mer att sätta lit till sina egna gärningar.
0: Tegali apu pika luhta musha shaha paitasta kuja.
1: Det är bara evangelium om syndernes förlatelse.
0: Tällä on se evangelium suttu ihan takaisin ja adjum jaddin.
1: Som kan trösta en syndi, en synder.
0: Kohta sahtaa ja edes kohta suttu lätsaa.
1: Vi vet ju alltså, och så när Moses liksom talte med Gud så måtte han ha däckat sitt ansikt.
0: Men måste jag tehti, kun Moses kalkkai täiväri himmillä ja saverti koksujuvu suomalakju.
1: Det var ingen som kunde se Gud ansikt till ansikt.
0: Ei, eller ne okta, että Gud sahtaa vaikni himmillä muodos muhtui.
1: Men här i tiden ska vi få lov att se Kristus liksom med ett utildäcket öje.
0: Mutta apeko laitu mi pohti ja vässä hoito hoi, niin ja kerta Jeesus almaa, oi, san mi koktu jumi.

0: Vi får lov att ta emot trösten som är i hans evangelium.
1: Mi otro valdi jede hos avastabile su evangeliumis.
0: Och det här är en stor Guds nåde.
1: Ja tällä oktasi vilistua rattaldat.
0: Att vi får lov att se vad Kristus har gjort för oss.
1: Mi otro kehtäri tämä Jesus mitki mitki ja tahka min oktas.
0: Vad han har gjort för mig.
1: Att
0: han har frälst mig från döden och från den här förbannelsen
1: stod.
0: Och därför får vi be oss ikväll att, han skulle, att vi skulle få se han med ett utildäcket öje.
1: Ja tämän ajatukin minä rohkalla täällä minä päässä hoitin, jotta hoitin suun, mä kehtäkin, että ära kuuluu.
0: Att vi skulle få se vad vår salighet har kostat.
1: Ja päässä hoit, niin mä en ollut ole minä autuko suhta maksan.
0: Få se det, att Jesus måtte dö där på korset för min skyld.
1: Hoit, niin tänä kun Jesus verti ja minä auto suosalte.
0: Och att hans blod måtte rinne där på Golgata kors.
1: Ja så varra sattai kolgahtas ruotsalte.
0: Lammets blod som är mäktigt och frälser en synder.
1: Lampa varra missmasse fatmo besti hota sottolötsa.
0: Och därför får vi oss lov att predika det evangelium oss idag.
1: Ja, det är det som är vajta sarno evangelium och öppnelas.
0: Till dig som känner på synden.
1: Tångut och dogta ja dogtassa suttot.
0: Och många känner på sin egen fördärvelse.
1: Ja, och lukerti dogta så är du ett appackel tolapma mitt.
0: Allt där får du lov att tro förlatt.
1: Det är ju ett sån här mososku handakasia adjuma.
0: Du får lov att tro dig i Jesu namn och Jesu försoningsblod.
1: Då nåt så tar jag oss kvar Jesus namn och Jesus så på oss av varra i pokte.
0: Då får du tro det här till frihet och till glädje.
1: Det är också så nåt oss kvar och lov och tjort och jumia i lusiste.
0: Och vi får då be att det skulle bli till alla kärlels välsignelse.
1: Ja det sagt mig råkalla, majtalana, ta chattali på sielu.
0: Och till tröst för samvittigheten.
1: Ja Jesusan om tautui.
0: Och be om att vi en gång skulle nå fram.
1: Ja rokalla tänä mi outa kärti outa hulaihte outan toppo.
0: Till att vi, och att vi där i himmelen då skulle få se Jesus ansikt till ansikt.
1: Ja loppa kohdju kärti Jesusan muodus muhtui.
0: Det är ju det som är målet för vår vandring.
1: Det är att läka där mille mistum in makulosas.
0: Och vi säger i Jesu namn, amen.
1: Ja, mitä läkki Jesus sanan mi amen.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor sparte inn for sånne programmet?
0: Vi fortsetter i dommenes bok.
1: Jaskien, dommer i Kyrgyz.
0: Og det er fortellingen om Samson som vi holder på med.
1: Ja, mojta lyst, man bedre med all gaskulla la Samson.
0: Sist hørte vi at han giftet seg med en filisterkvinne.
1: Man må skulle ha møttet sånn neitelig filisterlisson inn.
0: Men etter bryllupet så dro han hjem til sin fars hus.
1: Måte mangel man er sånn artig visst.
0: Ja, der står at han dro hjem i fullt sinne.
1: Ja, da lille jeg sånn dårlig sukt og siste.
0: Og han tog heller ikke bruden med seg.
1: Nei, som valgte han, han var siste med dem.
0: Og bruden, den ga faren til en annen.
1: Ja, kjøpte den erøy. Den så akkurat.
0: Så vi måtte si ved slutten av det forrige programmet at det var en tragisk slutt på et bryllup.
1: Men vi vet ikke om man råkte i programmet til tjate, da ligger hei og låpa i dag, låpte da hei.
0: Nå begynner vi å lese i det 15. kapittel.
1: Da hadde vi aldri lukket at han visste noe blogga kapittel.
0: Og vi skal lese dette kapittelet i dette programmet.
1: Ja, vi lukket da han programmet svisset da han kapittelet.
0: Nå leser vi de 5 første versene.
1: Jeg lukket ikke visste våre verser.
0: Da det var gått en tid, og det var midt i vetehøsten, ville Samson besøke sin kone. Han hadde med seg et kje. La meg komme inn i kammerset til min kone, sa han. Men hennes far gav han ikke lov til det. Han sa, jeg trodde sikkert at du ikke likte henne mer, og så gav jeg henne til din brudefører. Men ta i stedet hennes yngste søster. Hun er mye penere. Da sa Samson til den, denne gangen pådrar jeg meg ingen skyld, og jeg gjør filisterne noe ondt. Så gikk han av sted og fanget 300 rever og fikk tak i fakler. Han bandt revene sammen etter halene, to og to, og festet en fakkel mellom hvert halepar. Så tente han på faklene og slapp revene inn på filisternes åker. Slik brente han opp kornet, både det som var skåret og det som stod på rot, og like ens vingårder og olivenhager.
1: Jeg er da på imot hun ikke et mangel. Vi slutter opp om babyen, at det samme som oppbladet det så akkurat, at du alvor gitt seg meldtes. Jeg som delte riktig, må manna si samme akkurat du sa gammere. Mot du så akkurat i soven som manna si sa. Jeg så akkurat delte i Men gjort sin at det var så visst så. Jag må nödde en sol och hätta och låt mig. Jag går så norrätt och uppalett. Tjabbak och sånt. Valt det han så satt jag. Det tälk i Samson sig gedan har vi lämmon allma siva hakan. Filistela tjejt i ihti. Kommer daldagan baha sin vasta. Ja Samson man är dock och jag gittar valt i kolop matchor i repana. Jag som valt i spajtar i jag. Ja jorgari säippi vasta ja pii uhta spaitara tan kohti säippi kaski. Ja sun sahki spaitari ja luisti näit. Filistele tsekko kortni sisa. Ja sun poltti sihke kortni kihpuit ja tsekko kortnit ja olo jo peltuit.
0: Det ser ut til at Samson han følte seg i god tro når han nå tok hevn.
1: Og det lærmer det hvor Samson da jeg bor, at det sånn bor i dere galt, hvor sånn mauser ham.
0: De hadde jo tatt hans kone og gitt til en annen.
1: Se han ikke valgt han så akka jadden ære sin.
0: Og så hører vi han fanger 300 rever.
1: Jeg går la til sånn valgt i gulvet med 20 reperne gitt ham.
0: Og så bandt han halene sammen.
1: Jeg kjenner jeg seip i høgtig.
0: Og knyttet fakler til halene.
1: Ja, nå blir jeg vel av speider i den.
0: Og satt fyr altså på den.
1: Ja, det takk jeg.
0: Og så slapp han revene løs inn i åkerne.
1: Ja, nå løste de revene i dere alt de pelte igjen.
0: Og selvfølgelig løp revene for bare livet.
1: Ja, nå løste revene, nå går det herkestet.
0: Og når de løp inn i åkerne, så begynte alt å brenne.
1: Jeg går til å løste opp på den belte og stod på alt i bollet.
0: Og vi må kanskje bare si, hva er dette for noe?
1: Ja, det er mye rett for å gjøre når vi gjør det.
0: Her er jo ingenting som minner om at Samson var Guds mann.
1: I dag er det ikke mye med mye og det annet, eller ikke mye av Samson är misskrik med laulomajt.
0: Vi må bara läsa vidare.
1: Vi får inte locka vidare, Sepp.
0: Och där läser vi versen 68.
1: Jag lockar goda verser skaft, sa de.
0: Filisterna spurte vem som hade gjort detta. Och folk sa, Samson, svigersön till mannen från Timna. Det har han gjort för de sviger för han tog hans kone och gav henne till brudeföraren. Där får filisterna upp och brände både kvinnan och hennes far inne. Men Samson sa till dem, är det slik der ber der att skall jag icke unna mig ro för jag får hävnat mig på dere? Så slog han till dem så de stupte över ende och det blev ett stort mannefall. Siden gick han ner till Etamklöften och gav sig till der.
1: Det är det jag vill ställa checket an den dagen. Jag vet väl hur jag och Samson till mig ställa tjej vivva. Dina goda valti så akka jätte en så hätcha olom mig. Det man vill ställa jag bara så bolte så akki dolain. Ja Samson välski sikkin. Går i dagar vet jag tackar inte. Det är min aiko här ihti hodelgumon otsun etjan maussa ihti inalaan. Ja sun chaskisin sikke julkie ja chatpelie garra chaskimin temanai sun bolas ja oro etan bakte skvarus.
0: Vi kan gärna spöra igen, vad är detta för noe?
1: Ja las för detta gärna midake.
0: Har detta noe med Guds uppdrag som han skulle göra?
1: Lego las, miske dahka muset itmil bajas käsimit kasamaisson karka dahka.
0: Eller är det bara hävn över egen stolthet? Är det bara hans egen sak detta? Det kan ju se ut slik. Och efter att han hade påfört filisterna detta stora tappe. Ja, då må vi bara se att där fick Samson verkligen fienden emot sig.
1: Ja, tälle kallioske Samson otsui vasaletsa edes vastaan.
0: De begynte att söka efter han överallt.
1: Det se jälkeen ohtaa suu johki vaikkis.
0: Han lot sin egne binde sig.
1: Som tyhti edes ölmit tjannut.
0: Det var för att de skulle beskytte sig emot filisterna.
1: Ja, se hän tyhti vaisi nu kahti ekki edes filisteletsin.
0: Men vi skall höra vidare hvordan det gick.
1: Mutta mikä alkaa kuulla viitä se pomohta käyvä.
0: No läsä vi väsne 9-14.
1: Auhtun blokkaris, njäljen blokkaris.
0: No drog filisterna upp och slog leir i juda. Och de spritte sig ut över leki. Männen i juda spurte. Varför kommer dere hit och angriper oss? De sa. Vi kommer för att binde Samson. Och göra med han som han har gjort emot oss. Där får 3000 juder och ner till Etamklöften och sa till Samson. Vet du inte att filisterna rör över oss? Varför har du gjort detta mot oss? Han svarte, som de gjorde mot mig har jag gjort mot dem. Då sa de till han, vi har kommit hit för att binda dig och överge dig till filisterna. Samson sa, lov mig med ed att jag inte vill dräpa mig. Nej, svarte de, vi vill bara binda dig och överge dig till dem. Vi ska inte dräpa dig. Så band de ham med 2 nya rep och förde ham upp från klöften. Da Samson kom till leki sprang filisterna emot han med höjer rop. Där kom Herrens ånd över ham med styrke. Reipen om hans armar blev som bränt lintrå och bonden falt av hans händer som om de smuldret bort.
1: Det var när filisterna chapajas. Jag låg inte räcka ut dig. Jag säger, vilket räcka ersätts ett leki. Ja juuda olemme selkeämmäinen leppämännän pajas minun vastaan. Ja sitten elikin leppämännän pajas chatnan tiitte Samsunan tahkan varas suu vastaan hukusunan tahkan minun vastaan. Temanne kolme tuva olemme juuda suolas eettän paks kurru ja sitten elikin Samsunin. Ihkotan tietysti filistelle, että saadiin minun patsil. Manne lehton tälle tämän tahkan minun vastaan. Mutta on selkeä, että sen ukoisille tahkan muu vastaan, uudemman tahkan sen vastaan. Ja sitten selkeä suhti, mille mannan vuolastuu, chatnan vaara, sattin vaarastuu, filistolle tsekkiin. Ja Samson selkeä sikki, vuoknu munje, ahte ehpeti aikku muu kodit. Det tälkkisi ät. Mie aiku tuu tjatnat. Ja jäädi tuu sin kihti. Mutta ei mie aiku lukottit. Ja si tjatne su kuhtin olla paattin ja tolvo su pahtis pajas. Kos on poli leikkin. Te churovo filestra che su auttal illu illu dihte. Mutta herra voitne poli su patsilin. Ja da batti malecce su gierai pirra shaddeno go belvas arpun maletolos voltoju vollan. Ja su batti kahtsi mollun su gierain eiret.
0: Männeni fra Juda, di tog alltså Samson till fangen?
1: Juda olmo valde Samson av fangen.
0: Men det var ju också i israelitter detta.
1: Mutta ta nima israelitter.
0: De var rädd filisterne.
1: Mutta si balle filistletin.
0: De spurte om ikke Samson husket at det var filisterne som rådde over dem.
1: Ja, måtte ikke Samson inn, ikke de måtte at det var filisterne som rådde i sin bøtje.
0: Og når fienden så at Samson var bunnet.
1: Ja, og filisterne stod øyne til Samson i kjent og jungetta.
0: Ja, da ble de glad når de så det at de fikk lov å ta han.
1: Ja, det kan si det er ikke ille, så ikke gå si og gjøtt og valgte så.
0: Men så leste vi en gang til. At Herrens ånd kom over han med styrke. Og da sprengte han alt det han var bundet med som ingenting. Igjen ser vi denne mannens styrke. Men det var altså ikke hans egen styrke. Og vi leser videre om dette i versene 15-17.
1: Jeg lukker vitt om lukket. Jeg ser ikke om lukket verset.
0: Samson fant et frisk kjevebein av et esel. Han grep det og slo ihjel 1000 mann med det. Så sa han, med kjevebein av et esel slo jeg dem ned i høyevis. Med kjevebein av et esel slo jeg ned 1000 mann. Da han hadde sagt dette, slengte han kjevebeinet fra seg. Siden kalte de dette stedet Kjevebenhaugen.
1: Det som gav meg var as, asen alle daften. Det som gav ikke så gjeres, jeg valgte den, jeg kjæske den, at du har holdt meg. Det er ikke Samson, og det er ikke Samson, ofte asen alle daften, ofte jokko, kukte jokko, ofte asen olal tahtin jaski mun tuha holoma. Ja kun on legeregan sarun tebalikson olal tahti ere sugestis ja la paikki kohtu voi raamat leikin.
0: Samson grep altså det som lå nærmest han.
1: Nu doch pe Samson da mille sula kamus.
0: Og det var altså et kjevebein ifra et esel.
1: Ja da eselet olal tahti.
0: Og så angrep han fienden.
1: Ja, nå faller jeg i varsalekje.
0: 1000 stykker drepte han på denne gangen.
1: Ja, det er alle godt i doa, holdt meg.
0: Ja, vi kan gjerne igjen se på denne mannens styrke.
1: Nå er det mye øyne i den, holdt meg, famo.
0: Men han kunne aldri ha gjort de egne krefter.
1: Nå er det famo sin gosse galifte den galdakken.
0: Det var Herrens ånd som var kommet over han.
1: Og herre øyne han i midi borten, så bare ikke.
0: Nå hadde han begynt å fri Israel.
1: Da er det sånn alle gang.
0: Ja, tenk om han nå kunne ha dette målet klart for seg. Vi skal nå lese de tre versene som er igjen av dette
1: kapittelet.
0: Nå ble Samson veldig tørst, og han ropte til Herren, du har hjulpet din tjener til å vinne denne store seier. Skal jeg nå dø av tørst og falle i hendene på de uomskårne? Da åpnet Gud den hulen som er i Leki, og det rant vann ut av dem. Da Samson drakk, fikk han sin livskraft tilbake og kviknet til. Derfor kalte de den kilden Råperkilden. Den er i Leki den dag i dag. Samson var dommer i Israel i 20 år. Det var i filistertiden.
1: Motorhånden. Goiske sakkarat. Det svarbuis on herra, ja tõlkid on lähedan, ta on stora bästa jobbet då bara var det att jag gärna bokten. Jag lagar kan mitt gojskoj. Jag gachat att bera tjockpaket så låt mig gärna. Det lodde mig gubben. Mille läkis, jag lär solkos på dig tjaht. Jag sån jokaj. Jag så är lin vänjades på dig roktot. Jag sån arbetsmuvaj. Tandi det går till då var dannamma en hakkoren. Jag lär läkis, kitta den bäverat tjej.
0: En viss könnar Samson, han hade kontakt med himmelens gud.
1: Då Samson i släktade gå. Ett mille, all mille en åkta vårtan.
0: Där stod här att nu blev Samson väldigt törst.
1: Då körde Samson lej hoj gojkos.
0: Och där ropte han till Herren.
1: Ja, det körde vi som Herre.
0: Och hörte du här vad han sa?
1: Ja, det går lika mig för tjalkin.
0: Du har hjulpet din tjänare till att vinna denne stora seger.
1: Alltså, han hade den stora bestående valvalägg i gillet.
0: Vad slags säger vad han hade vunnit?
1: Mackar var ytterlig majsen i vojten.
0: Det var 1000 filister som låg drept omkring han.
1: Det är inte då filister som är inte god och jorden där stod birra.
0: Vad var han var kallt till av Herren?
1: Masalej som rauk i jorden herres.
0: Han skulle befri israelitene ifrån ett upp disse.
1: Som gav lov oss. Så av det israelitene är inte ett och sin gärna säger det.
0: Och som vi nett upp läste.
1: Ja, nu går vi låga en ett tals.
0: Israelitene spurte Samson.
1: Israelitene ikke herre Samsonis.
0: Vet du ikke at det filistrene som rår iblant oss?
1: Jeg kan ikke gjøre det annet, at det filistrene ikke er med rar i sin bøtje.
0: Hvorfor har du gjort dette?
1: Jeg mener om denne takken.
0: Jo, Samson visste det.
1: Samson did i den.
0: Og filistrene de rådde over Israel.
1: Ja, filistrene ikke er rar i bøtje den israelitene ikke.
0: Och Herren visste det.
1: Ja, Herre did igen.
0: Och det var därför han hade kallt Samson till att vara utfriare.
1: Den dit han lägger som rauken Samson har gått till galka i sin lov
0: och
1: tjau dit.
0: Och då när Samson blev väldigt törst.
1: Ja, går det Samson, gojka går in.
0: Så ropte han alltså till Herren.
1: Det som gör vi, Herre.
0: Du som har hjulpet din tjänare till att vinna denna stor seger.
1: Att det han går till att du bara var läget. Viktan vojt i takar och stora vojt.
0: Och så säger han vidare.
1: Jag drackar vid.
0: Ska jag nå dö av törst?
1: Jag kan gå mot alla mitt gojskun.
0: Och så faller i henne på de uomskåne.
1: Ja, noga tjataj birra tjåpaket så låt mycket där.
0: Och det var ju netto filisterna.
1: Ja, det var inte alla filisterna.
0: Och så hörte vi här vad Gud i himmelen gjorde.
1: Ja, det går mig. All mig vill tala fram.
0: Då öppnet Gud den hulen som är i leki.
1: Ja, det är ett med Luddy. Den går upp i min uppe lekis.
0: Det kan ju se ut som att den hade inte varit där för.
1: Det går ju till lämna sedan dess.
0: För han öppnet den som alltså nå är i leki.
1: Den går som rabbi kan gå upp i mig. Lägg av doppen.
0: För den är där den dag i dag stod det skrevet.
1: Jag talar ändå uppe bäst med den vägvirajs.
0: Och så låt Gud renne en vann ut av denne.
1: Jag gick med livet i tjärtsidast olkoskolokat.
0: Och därmed så fick Samson livskraften sin tillbaka.
1: Ja, det var så i Samson fastän så ärlig en famos brottolotten.
0: Och vi kan ju tänka tillbaka till vandringen i öken.
1: Nu har jag inte gjort sitt en vatsel och sa.
0: Folket de knurrat imot Moses. Varför har du fört oss här ut i öken för att dö?
1: Man lät om min mätt, säg då lovun, ja, mitt.
0: De hade inte vann.
1: I sysslin tjaktin.
0: Och så låt Gud renne vann ut av klippen.
1: Och då hitt milde ut i bautiskor och katsat i olkos.
0: Gud är den samma.
1: I millare samma.
0: Han är den allmäktige.
1: Så han är på vägades.
0: Han var det den gång och han är idag.
1: Så han lejde alle, genole majte idag.
0: Och så stod det här till slut i detta kapitel.
1: Jag lappas den kapitlet 20.
0: Samson var domare i Israel i 20 år.
1: Att det Samson lejde mig rad i koktel
0: och
1: jaggi.
0: Och det var i filistertiden.
1: Filister och jaggi.
0: Nu kan vi också lägga till.
1: Sen jag gillar att sitta som.
0: Tänk om det nog inte hade stått något mer om Samson.
1: Gjort det så stille ut väl en på tjugon Samson och Birra.
0: Men i nästa kapitel ska vi läsa mer om han.
1: Mot om vi lockar fast en upp i kapitel i Samson och Birra.
0: Det är inte bara glädliga ting vi ska läsa.
1: Nej, jag vill illa att tänka kalla mig man Birra med lockar.
0: Men vi ska läsa det som står i Bibelens bok.
1: Mot om vi lockar tam i Bibelen gärdis tjugon.
0: Men det må vi vänta med till nästa program.
1: Mot om vi vill tvärt in upp i program.
0: Nå säger vi tack för idag.
1: Tal, kallt, gitt och allån.
0: Lev väl.
1: Är det där då?

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi begynner med, så skal vi lese fra Johannes kapittel 12, og vers 12-15. Det er når Jesus rir inn i Jerusalem.
2: Det er derfor Jesus, man sitter i Jerusalem.
1: I Jesu navn.
2: Jesus er nemlig.
1: Da fikk den store folkemengden som var kommet til høytiden høre at Jesus var på vei til Jerusalem. Da tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham, og de ropte, Hosianna, velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge. Men Jesus fant et ungt esel og satte seg på det, som det står skrevet, Frykt ikke, Sions datter, se, din konge kommer, sittende på en eselfole. Amen.
2: Nu på päivä, kun taas tuolla äänä huohta, millä pohtaan patiitte kulajahti Jeesus pohtaa Jerusalemiin. Te valtisi palna uusitte, ja manne olku suoltelle. Ja surovu husi janna, puhre siuni tuvun lehkos on, kuhti pohtaa herranammi, Israel konakas. Mutta Jeesus, Kaunein nuora aasemme sohkani ja malaan uhkuu saljuvun leä. Alle palasi jo neitä kehtätu konakas pohta riitä tehtiin. Jengellä saasin siukka alteen.
1: Ja. Här läser vi om när Jesus, Guds sön, för sista gången ska ri in i Jerusalem.
2: Taas lopkai med mig, kun Jeesus ikmin partii, mani musta riitä Jerusalemiin.
1: Jeesus var steget ned fra himmelen for å frelse verden.
2: Kun Jeesus ei niekkään almis huolas, vai maajelit mi pesto juvo.
1: Nu hadde han levd i 30 år.
2: Kun sunda leili kolmalo hiekkiv.
1: Hvordan ble han tatt imot?
2: Måtele, mä sattei valdi juvo vastaan.
1: Da han gikk omkring i Israel. Han hadde forkynt
2: evangeliet.
1: Han hadde gjort mange tegn og under. Helbreda syke. Og gjort blinde
2: seende.
1: Mange ting som vittna om at han var Guds sønn.
2: Olo dinka maite takaima tuodastekket vittannu sieltä likmilla partni.
1: Men likevel var det få som tok imot ham.
2: Og halmakele harva lekkje kuda valta så.
1: Tok imot ham som Guds utsending og Guds sønn.
2: Vai valda tuosta nuko ikmil saatta ja ikmil partni.
1: Og vi vet at hele menneskeslekta var under Guds dom etter ja, syndefallet.
2: Ja, mi tietti, at olpa olmusetna vuotele ihmille tuo muualte jorraleami, mange jorraleami.
1: Nå var Jesus, redningsmann fra Gud, kommet.
2: Tali Jesus takaiku jumi olmai valka hovun ja pohtan ihmin luhte.
1: Han som profeten i det gamle testamentet hadde vittnet om.
2: Tamaita portestamenta. Lähtuollekin tuodastantan pirraa.
1: Han som englene i Betlehem hadde sungit om.
2: Ja kään pirraa Betlehem enkele laulun suu pirraa.
1: Ja lyse var kommet til verden.
2: Fokkasi pohtaa maille mai.
1: Vi skal lese noen vers fra Johannes kapittel 1.
2: Mille okka Johannes kapittel 8 kapittel.
1: Lyse skinner i mørket.
2: No, tjouka se ja siste.
1: Og mørket tok ikke imot det.
2: Ja se opp, ja det sier hva alt han vorsta da.
1: Det sanne lys som opplyser hvert menneske.
2: Det samme tjouka som i tjouka jo ikke all oppmå.
1: Var i ferd med å komme til verden.
2: Det li jo garvist bort i meg eller meg.
1: Han var i verden, og verden er blitt til ved ham.
2: Så lei jo meg inn, hvis jeg har meg eller meg, det skjedde den så bokte.
1: Og verden kjente ham ikke.
2: Ja, meg eller meg da,
1: han kom til sitt eget.
2: som både i Sovjetes Olofmonkrosa.
1: Og hans egne tok ikke imot ham.
2: Ikke Sovjetes Olofmonkrosa, så vårsta.
1: Folket tok ikke imot Jesus.
2: Olofmonkrosa, Jesus av vårsta.
1: Nei, allerede som spedbarn forsøkte Herodes å drepe ham.
2: Jeg gjorde det litt om hjemme i mannen av Jesus til Herodes, jo ikke gjelder å heke hokt i så.
1: Og også senere møtte han mye motstand.
2: Ja, den mannen la ikke sånn at jeg har lovast det her for Jesus.
1: Fariserne og de skriftlærde forfulgte ham.
2: Fariserne ikke helt alle på at jeg satt varer veldig så.
1: Og mange av disiplene forlot ham.
2: Ja, og lo makte jeg ikke, hvor ikke meg her Jesus har lukte, jeg hodet Jesus har.
1: Flere ganger prøvde folk å ta livet av Jesus.
2: Ja, og lo gert ikke etter like, og lo vant i Jesus i seka.
1: Ja, hva ville Jesus gjøre nå?
2: Jeg mente at Jesus skal da til dakka.
1: Når han ri inn i Jerusalem for siste gang.
2: Hvordan er ikke jeg, men måske at de ri til Jerusalem, og sa.
1: Nå hadde han måttet tåle motstand lenge.
2: Han måtte allerede ikke kalle gjerte hos det her god kukka.
1: Nå måtte vel tålmodigheten snart være slutt.
2: Han måtte aldri kukkskjerte hos hos det her nokka.
1: Ja, nå måtte vel tiden være inne til å holde dom over folket.
2: Han måtte allerede til det var jo ei kjerte til alle at du må holde meg i bakkel.
1: For hvordan ville du ha reagert? Hvis du hadde kommet for å hjelpe noen, og opplevde at du ble møtt med hat og sinne, og de du ville berge ropte, kom deg vekk.
2: Ja, da kom du litt og fikk en gatt og så jeg tror jeg var på det veldig oppe.
1: Eller gikk det angrep på deg?
2: Det er ikke det fallet i to.
1: Det her kan også en forkynner, en predikant oppleve.
2: Da han ga satt han meg til mot hans hatt, men det er ikke meg til mot hans hatt, nye.
1: Predikantens oppgave er å stanse folket.
2: At det er satt, men det er ikke det er så lakker dakkar vuokki efter halida pisana ti holop mut.
1: Stanse folket som er på vei mot fortapelsen.
2: At det pisana ti holop mut kudelle hevane mai masko stemme.
1: En båt var en gang på vei mot en foss.
2: Och då var han sig och det gärti mot en korsi jottime.
1: Den seilte med strömmen.
2: Ja, att det seilte i den ramne melde.
1: På båten var det ungdomar som festet.
2: Jeg oppe lenge og rull meg. Vi blir jeg gitt av vann, altså.
1: Mange var fulle av alkohol.
2: Jeg har lekkert garre min alkohol, altså.
1: Og de festet og hadde det gøy.
2: Jeg, nå er jeg best. Nå er det denne jolo hyllo. Jeg leik så mye.
1: Og så står det en mann på elvebredden.
2: Det er sånn jokton meg jokkattis.
1: Og roper til dem.
2: Jeg tror hvor det ikke er.
1: Dere må stanse. Dere kjører mot fossen. Dere kommer til å dø. Hvordan reagerer de på båten? De blir sinte. Mannen ødelegger festen for dem. Slik kan predikanten oppleve det.
2: Jeg har sagt at jeg ikke møtte måsaiten tekker til i.
1: Han forsøker å hjelpe folket.
2: Så gjør jeg det vekk i holdet meg.
1: Men blir møtt med hat.
2: Og det skjedde hos det her. Hva sier han ikke?
1: Slik hadde Jesus opplevd det hele livet.
2: Nå hadde Jesus i leo på så ellig møtta.
1: Han opplevde raseriet.
2: Sånn måsaiten tekker var så hjemme i.
1: Fra dem som han var kommet for å frelse.
2: Sier skjøyter som de båten, det går vekk i best i hele suttet. Det er galt hos oss.
1: I salme 50 står det et underlig vers.
2: Jeg håper vi til å sa det, så du jobb til å svelse.
1: Der sier Gud til folket.
2: Så spesielt gøy, vi lå opp mye.
1: Du tänkte jag var som du.
2: De gjorde ju att munnen täcker råd.
1: Vi människor tänker att Gud är som oss.
2: Det håller man gjort sig att det ville samma lagan gå sig med jollet mot.
1: Det handlar oss på samma måten som vi behandlar andra människor.
2: Nå, att det har mätt det allt att det samma lagan kommer göra jollet mot ett mil.
1: Viss Gud hade varit som oss.
2: Jo, så ett mil ut i lämmas nog om i.
1: Då ville det inte varit håp för någon av oss.
2: Ja, men det är ju så gud. Lämmas nog om att vi inte tar iväg i mig i åktaske.
1: För vi gengäller ofta ont med ont.
2: Jag ska Mikael Mau säga att då jag bara har behind.
1: Och viss Gud hade varit som oss.
2: Det är ju sitt miljöskylla med snok och olmors.
1: Då hade han straffat människa efter syndefallet.
2: Det är ju ett miljö man är sånt att göra lämmigt upp men det är rankast av min olmors.
1: Och när Jesus hade upplevt så mycket hat.
2: Ja kun Jeesus mua sai nuolu vasi.
1: Då ville han inte längre ha tålmodighet om han hade varit som oss.
2: Det är ei lyhtsuka lämmas nu kukka kerta vas vuotta ysta lyhtsi nukko mi.
1: Viss Jeesus var som dig och mig.
2: Jos Jeesus lyhtsi da nukko don ja mun.
1: Då ville han kommit med dom Jerusalems inbyggare.
2: Amma te lyhtsi som vuottan talana katua mun Jerusalem. Olo mun pakkel.
1: Han kunde ha ridd in på en krigshäst.
2: Han var så ny och ridet och så att hästen sysade.
1: Och visst sin makt.
2: Jag tar ju hans ovamus.
1: Han kunde få en ängla här med sig.
2: Han var så tyst och man sa han inte hängde i hans mjältis.
1: Han kunde ha utsläppat byn.
2: Man lärde sig att han kunde visa sig att han kunde ha utsläppat.
1: Jerusalem som var symbolet på motstånd mot Jesus.
2: Att Jerusalem ville åta kova Jesus i.
1: Vi ska också läsa ett vers ifrån Hosea.
2: Vi lukar åka vers av Hoseas.
1: Kapitel 11, vers 9. Där säger Gud.
2: Toppet alka ett mil.
1: Jag vill icke fullbyrde min brännande vrede.
2: I mongalai kolla sukt i mobelli morran.
1: Jag vill icke igen ödelägga Efraim.
2: I monaiko vastaina Israela villistik.
1: För jag är Gud och icke ett människa.
2: Det ska munnen i milin kjokta almor.
1: Den helige mitt ibland dig.
2: Tapassi kaskudu kaskas.
1: Jag kommer icke med glödande harme.
2: I mun bara kaldakar sanjastäggi suhtuin.
1: Slik är
2: icke. Polli suhtuin.
1: Slik kommer Jesus. Han kommer icke med glödande harme mot byn.
2: I som båda lakar var vassi och en gaupoki.
1: Vi läser att Jesus finner en ung eselfole.
2: Kom i locka till så att Jesus gav när jag når rasen tjuka.
1: Eselfolen blev aldrig benyttad i krig.
2: Ja, det är helt nu ju och asel. Det är ju så ofta jag som vassi.
1: Esle kallas trälldyrets fole, slavdyret.
2: Nej, så gott så där kakade. Tacka parako sipihin.
1: Och med detta säger Jesus att han icke kommer med dom.
2: Ja, han tälka Jesus tej på det kalle tuomuin.
1: Han kommer med fred.
2: Som bohta rafin rite.
1: Och han kommer som en tjänare, som en slave.
2: Som bohta noko palava läggi noko lakkan mi nagge jo varkat.
1: Till trots för all motstånd Jesus har mött. Så vill han likväl vara folkets tjänare.
2: Det är Michael som håller mot palva läge.
1: Och nu ska han ri in i Jerusalem. Och han ska bli tagit till fange.
2: Kosson galka valt och jobb och kittakassi.
1: Bli piskit.
2: Jag sade att risse jobbot.
1: Slott.
2: Jag tar sterpot, jag tar på jobbot.
1: Och lide den förfärdliga döden på korset.
2: Jag killat den här med min marosan äldre.
1: Och allt detta gör han för de som bara har hatat Jesus.
2: Ja, nu tackar son. Då ska jag se kudella varsu han, dejt inte kudella varsu han så.
1: Fra för det första människa blev skapt.
2: Och det går, då var det så man ser ut i dag.
1: Hade Gud förutsett detta?
2: Ja, det livet har kockat den dagen.
1: Og ut fra det Bibelen sier, kan man forestille seg noe.
2: Ja nu kun viipa selkkaa saattaa kalletin vujoita taas outon.
1: Man kan se hvordan Gud, Fader og Sønnen snakker sammen.
2: Ja moi, millä parni omaa läpä outos. Ah, siin. Ah, siin.
1: For Gud forutså at mennesket ville falle i synd.
2: Tänne kola hoini, jolla hoin muskall saattaa jorraali suntuja jorraala.
1: Og nå var spørsmålet hvordan mennesket kunne berges.
2: Ja lilla järältä muokkaa
1: Og bli frelst fra den evige fortapelsen.
2: Ja sedda pesto juvotana kallas og kalla husas.
1: Da sier Gud Fader til sønnen.
2: Tälle tjälkka itmelaatsi suparnasis.
1: For at vi skal kunne frelse de fallne menneskene.
2: No at vi saati kakkjut etter jorralan olmut.
1: Så må du lide en forferdelig død.
2: Det verrettet under kalkasi tonne killatan hermus jatmimma.
1: Du må ta på deg all verdens synd og skyld.
2: Det under verrettet kalva aldri på magin mi velki jesuttu pakkelasat.
1: Og du, Jesus, må bli rammet av min vrede.
2: Ja da on Jesus sagt at mu mori vallai, deivini mu mori vallai.
1: Du må lide fortapelsens pine.
2: Don chatta killa hävane mi kevsi.
1: Jesus, vill du ta på dig detta?
2: Jesus sa att du kommer alltid tillbaka så.
1: Då svarar Jesus sin far.
2: Det var stilla Jesus då chasi.
1: Ja, far.
2: Jo, si.
1: Jag vill ta på mig allt detta.
2: Mun kalle aikkuu maaltipohja tahtuu maaltipohtaan pakkilla sanoo.
1: Jag vill gärna göra allt som må göras.
2: Mun kalle tahtuu tahkaa puhua mikalkaa tahkujuvut.
1: Men jag har en betingelse.
2: Mun muhtemussa okta vielä.
1: Jag vill ha lön för mitt arbete.
2: Ahti mun kalle tahtuu pahkaa mun parkosan.
1: Jag vill att de människorna som jag får frälsa.
2: Att det är holmen mig, mun bästan bästit.
1: Att de ska vara sammen med mig i evighet.
2: Att det kan inte munna åkta släppa ha kallas vuktig. Ja, kallas vuktig.
1: Så är avtalen i orden.
2: När det kan leka ska saka sopa mot det gäller karvis.
1: Så reiser Jesus.
2: När det kan Jesus vuolaka.
1: Han kommer med frälse till människorna.
2: Ja se on pohta pesto jo min olmuilusa.
1: På samme måte som vi leste om da Jesus rei inn i Jerusalem.
2: Samma lahka ikko milo kaimetta kun Jesus riitti Jerusalemi.
1: Sånn er det i dag.
2: Nore makta åpne.
1: Også i dag møtes Jesus med motstand og hat.
2: Ja da dei vala makta Jesus ja Jesus namma Osta haku ja vasu hemi.
1: Kanske möter han också motstånd i ditt hjärta.
2: Så att man inte osta haku tei vari vela luain musiste.
1: Många gånger hört kalla om att vända om.
2: Anka jättillä koikki tonna jodjum raukku jumi jorkalussi.
1: Men du har stängt ditt hjärta för Jesus.
2: Mutta liikit kitte juvun du vaik mu Jesusi.
1: Han vill så gärna berge dig, men du avvisar han.
2: Så tahtu nu aina skattjuhtu, mutta ton tukta ja suikkola suuret mannat.
1: Nu kommer han till dig igen.
2: Han pohtaa vastain tulusa.
1: Och han är fortsatt icke mistet tålmodighet med dig.
2: Ikke sånne velaa, kun ikke massan den taivuu du harrai.
1: Fortsatt är det nådetid.
2: Ja, ainle armo aiki.
1: Men Guds ord fortäller.
2: Mutta vi sa att ni kan lämna uttala mig.
1: Att en dag ska Jesus komma igen.
2: Ja, och då börjar vi kalla Jesus på till fastan.
1: Då kommer han icke på en eselfola.
2: I som det kan både eseltjupkall det.
1: Då kommer han med krigshäst.
2: Det kan både som svarte hästar det.
1: Då ska han hålla dom.
2: Tälle kalkaa sun tuolla tuomu.
1: over de som har stått imot og ikke tatt imot kallet til omvendelse.
2: Sikke jeg du har må gå eller så som vårsta i kaldavn fra oppbåde jo mi vårsta.
1: Derfor må du ta imot kallet nå, før det blir for sent.
2: Talle kalkatan valdi rauku jo mi bóde jo mi vosta autaka sata vera mannit.
1: Vi vil be til slutt.
2: Ja, mi rauka alla loppas.
1: Ja, kjære Jesus.
2: Jo rakis Jesus.
1: Takk for at du ikke er slik som oss.
2: Kiito kodo nille takkar gomi.
1: Takk for at du er tålmodig.
2: Kiito kone kokskerta var.
1: Du har ikke gått trett av oss enda. Heller ikke av den som har stått deg imot lenge. Men du vil frelse også dem. Jeg ber om at du får din vilje. At du kan få frelse de som du er død for.
2: At de sagt det lika lenge, at de ber seg de best i sin gehjort og stående hjertmann.
1: At du ikke må være død forgjeves.
2: At de vet om de sette dusjas killende hjertmann.
1: Jeg ber om at ingen av oss som er her.
2: Hun råkker denne hjertet ikke mye skulle eller tas.
1: Må stå utenfor når du kommer igjen.
2: Jeg har hittet på huset, jeg har ikke lett at du holder på veldig godt om båda.
1: Eller dø uten å ha tatt imot deg.
2: Det ikke jeg, vi holder på du, du innelder på at det nok da vokti.
1: Takk for all din godhet imot oss.
2: Kristo du bare våre og det vi måste.
1: Amen.
2: Amen.
3: Jeg skal lese 1. Korinterne 7.
2: Ja.
3: 22 og 23. Jeg kommer, heter jeg Kjartan Fjell og kommer ifra jeg liker ut om Namsos. Bangdalen heter det, men det er ikke så langt ifra Snåsa. Der er jeg bonde og driver med eggproduksjon, har høner. Og så er jeg litt predikant i en liten menighet der. Men nå har vi hørt at Jesus kom for å tjene oss. Og være vår trell.
2: Jeg leker mine, det går slava, min slava.
3: Så det kan høres ut som en motsetning.
2: Det har også leket det går våste alle kajt.
3: Det vi nå skal høre, at vi skal være hans tjenere, hans treller. Men en slik dobbelhet, er det ofte i Guds ord. Han vil tjene deg, og du skal få tjene ham. Det er det som er frelse. Men skal vi lese fra 1. Korinterne?
2: Det vil jeg ha den første korinterne til oppe.
3: For den som var trell da Herren kalte ham, han er Herrens frigitte. Likeens er den frie som ble kalt blitt Kristi trell. Dere er dyrt kjøpt.
2: Så skal da på alvor legge godt eller godt og jo en herre siste. Så le herre lov oss lyst og jo en almos. Nå slemmer ikke deg da. Lov oss almos godt eller godt og jo en Kristus på alvor legge inn. Til jeg fette jord og si host og jo en alle satte almos på alvor legge inn.
3: Vi vet at i gamle dager så var det vanlig med treller, med slaver. En mann ble eier av en trell.
2: Og da eika, sette eika, du sette ikke slava.
3: Når han, når han hadde betalt den rette prisen for ham. Og da hadde han full rett til å bestemme over trellen. Og jo flinkere og sterkere en trell var, jo høyere ble prisen. Så er det slik, den som er kalt og har tatt imot Jesus, han er blitt Jesu trell. Men er det noe å trakte etter?
2: Å
3: være trell? Nei, takk, sier de fleste i dag. Jeg vil være fri. Men sannhet er, her i livet så er du trell uansett. Hvis du ikke er Kristi slave, så er du ikke dermed fri, så du kan gjøre hva du vil. Det kan kanskje føles og oppleves slik. Men sannheten er at da er du trell under synden. I Romerne 7 og vers 14 leser vi. For vi vet at loven er åndelig, jeg derimot er kjødelig. Solgt til trell under synden. Og det fører til evig fortapelse. Josva, mannen som førte Israelsfolket, når de går inn i Kanaan, i det løftelandet, han sa til folket, velg i dag hvem du vil tjene. Ja, det valget har vi også. Og det valget må vi ta. Vil du tjene synden, eller vil du tjene Jesus? Vi leste her, dere er dyrt kjøpt. En herre som har kjøpt seg en dyr trell.
2: Det her er en god til maksant at det er slava.
3: Han vil passe ekstra godt på sin eiendom. Jesus har betalt mye for sine treller.
2: Jesus er maksant ollo så slava hvor det er vokte.
3: Ufattelig mye.
2: Nå har det gjerne å bare vite eller noe siden jeg løste jo.
3: Vi har egentlig ingen mulighet til å forstå. Hvor mye han har betalt. Det kostet ham alt. Han, den syndfrie, måtte legge seg inn under all den synd som fantes. All min synd og skam. All din synd og skam. Hele verdens synd og skam. Alle drap. All utukt.
2: Takkar. Tackar till Leolomut.
3: All missynnelse.
2: Och att han är något. Skada Leolomut.
3: All förnärmelse.
2: Jag borde täcka rätt sätt.
3: All hissighet och ondskap.
2: Jag borde täcka rätt och jag bara har våra.
3: All baktalelse. All havesyke.
2: Och att besälke besarpning på hanis våra.
3: Och så vidare och så vidare.
2: Ja, nu har vi inte sett på hur vi inte sett på.
3: Ja, Jesu blod, det däcker allt.
2: Jesus har varra kallar koksa på den.
3: Och för den summen han har betalt.
2: Ja, det hade mig sånne maksan.
3: Vill han äge det han har köpt?
2: Det som det har tog alla äkade och sätter mig sånne ostan.
3: Han kan inte dela det han har köpt med djävulen.
2: I som kan sagt, det vill jag rita mig sånne maksan i ostan.
3: Synes du, han då förlanger för mycket?
2: Orko tuu mielestä aina laakina, kalasta kaipiota ei ole ollut tekoit.
3: Väl, djävulen förlanger akkurat det samme.
2: Joo, perkala kaipiota meitän semmat.
3: Han vill också ha full kontroll över sine treller.
2: Son, että hän tuu meillä hollessa tonttu lähke suu slaava pakkel.
3: Men
2: hollessa ikkalussa hollasi suu slaava pakkel.
3: Men är du Jesu trell?
2: Och just den är Jesus slava.
3: Då är du i verkligheten i den situationen.
2: Det är det då jag kan ta till alla skåda sista.
3: Som är den bästa för ett människa.
2: Vill jag vara muskall, kallar jag ofta och mig.
3: I en sann harmoni mellan ånd, själ och lägeme.
2: På att den åkta våta själ och gör uppmarsin.
3: Och det är slik Jesus vill att vi ska leva.
2: Ja, nu lägger jag så nu mycket att helg åktaste söndag.
3: Han säger i Matteus 11:28.
2: Så säljka Matteus lukte kaftas verses.
3: Kom till mig, alla som strever och har tungt att bära.
2: Och det må lusa på att det går rätta bättre eller låta kvantit.
3: Och jag vill ge dere vila.
2: Jag må att den dick inte vågna du sa.
3: Det är så mycket som sätter in på att ödelägga denne freden.
2: Det är nog att lomma på att det sa villistan dikti biotisen rafi.
3: Denne vilen för dig.
2: Den vågna det är med oss.
3: Jesus.

0: Nej, varken människor eller djävulen.
1: Det jag nyligen sett, jag håller mig till färgalliga slavar så hem på.
0: Vi är kallt till frihet, fred och vila i Jesus.
1: Mille raukujuun, raava ja voinna ditt Jesus alukte, Jesusin.
0: Och som hans treller.
1: Ja noko su parkin.
0: Det hörs ut som en motsättning.
1: Det har råkat läkta och nu har det gått vårstelaka.
0: Samtidigt fri och samtidigt träll.
1: Men semmas, det går lov och tjod och jord och slava semmas.
0: Paulus skriver i första Thessalonikerbrev 5 och vers 23.
1: Alla det som är lyckan vidare i sig och koll på gammal och av verset.
0: Må han själv fredens Gud.
1: Berätta sånt där vi.
0: Helige där är helt igenom.
1: Jag passar ut din bortkalla.
0: Och må deras om, själ och lägeme bevaras fullkomne.
1: Jag sin voj när jag själ och jag romas. Berätta alla sitt varje lovot.
0: Ulastelige med vår Herre Jesu Kristi komme.
1: Att det han är tokalad sen Jesus Kristus har bort i mig.
0: Det är Gud som har skapat oss.
1: Eller min god eller sjuk nedan min.
0: Och han har skapat oss med både andelige.
1: Ja, han är sjuk nedan min, sikker vojna latsat.
0: Själelige och legemlige behov.
1: Jag ser och latsar romarsle starpas på dig. Jag vågt i.
0: Och han vill att alla dessa behoven är vare.
1: Jag har tog bort den där tarpas på dig, mig mitt tarpas ut.
0: Skall fylles på en god måte. Och det är bara i möte med den uppståndne frälser. Att vi kan få en rätt balans i människolivet.
1: Nu att vi har gjort det slag i det goda sig och själv i Matilis.
0: Bibeln sätter det underliga höjest. Men den förakter inte det själeliga och det legemliga.
1: I sångal packe gästaren var inte själ och själ och uppmarsläske.
0: Skillen mellan ond och själ är inte så tydlig.
1: Att det är ut vänna. Vänna jag själ och det hela nu fjälkas.
0: Men noe av vårt inre liv är tänkt som kontakt uppover tid.
1: Mot noe av min älinda läkare och jordet är gott av vårt en alkoholmiljön.
0: Och noe som på kontakt mellan med andra människor.
1: Ja, noe är gott av vårt en alkoholmiljön.
0: Vi läser i Galaterne 5 och vers 1.
1: Galaterna vidare kapitlet.
0: Till frihet har Kristus frigjort oss.
1: Den fria vår till är Kristus min friggan dackan.
0: Stå därför fast och la dig icke igen lägga under träldomens åk.
1: Ja, det är icke varrokas att asa läcker till sig och heter sig manna. Jag bygger ju åt en slav av våra våldar.
0: Ja, har vi därmed frihet till allt?
1: När jag kommer istället låg oss båten.
0: Paulus skriver lite längre ner i samma kapitel.
1: Jo, Paulus alla våldelis, samma kapitelis.
0: För dere ble kallt till frihet, brødre.
1: Till att de kan råka jordet, rygga bort i väljaset.
0: La bare icke friheten bli ett påskudd för kjødet.
1: Allt är ut icke lätt att brygga vår, allt är kollat sin adjaj.
0: Men tjän varandra i kärlighet.
1: Mot palavall icke kort, kun mer trakis vårdain.
0: En kristen har icke helt till att leva i hor.
1: Att det kristallet vårdar sille lovårsvårta denna helg, nog akkar forrsäm i siste.
0: En kristen har icke frihet till att vara pengegrisk.
1: Icke kristallet sättet att det går rota här. Ruhta i halidus ja haanis vuhti, rahkis vuhti, ruhti.
0: En kristen har icke frihet till att baktala andra.
1: Thank you, Krishna.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det 14:e kapitlet hos profeten Hesekiel. Kapitlet består av två huvudavsnitt. Det första talar om hur Gud dömer avgudadyrkan. Andra avsnittet talar om att domen är oundviklig. Och båda avsnitten börjar med att Herrens ord kommer till Hesekiel. Herren talar i klartext om varför hans dom drabbar Israel. Och låt oss komma ihåg att Gud fortfarande dömer synden. Genom profeten Hesekiel kallar Gud Israels äldste till omvändelse. Och på vår vandring vägen genom Bibeln har jag lagt märke till att både i Gamla testamentet och i det Nya testamentet så är omvändelse Guds budskap till sitt folk. De som bekänner sig tillhöra honom kallar han till omvändelse. Vi läser Hesekiel 14, verserna 1-3. Några av de äldste i Israel kom till mig och satte sig ner framför mig. Då kom Herrens ord till mig. Han sade, du människobarn, dessa män har låtit sina eländiga avgudar få insteg i sina hjärtan och har ställt upp framför sig sådant som förleder dem till synd. Skulle jag verkligen låta sådana fråga mig till råds? Man har avfallit från Gud, men bevarat de religiösa formerna och traditionerna. Vi ser att även i fångenskapen behöll man ordningen med äldste, och de är så bedragna av synden att de tror att de själva är fromma. Tänk så fromma de är. De går ju till Guds profet för att höra vad han har att säga. Eftersom Jeremia vägrat ge sitt stöd till deras verksamhet, så får de försöka med en annan av Guds profeter. Nu gäller det bara att försöka ge ett gott intryck, så ska han nog lysa Guds välsignelse över dessa andliga ledare. Det står att de kom till Hesekiel och satte sig ner framför honom. Det vill säga, de ger sken av att de önskar lyssna till vad Herrens profet har att säga och tjäna Herren. Men de har ju inte ens en tanke på att omvända sig från sina synder. Men Gud uppenbarar för Hesekiel att bakom den religiösa fasaden så är det synden som regerar dessa ledares hjärtan. Här går mina tankar till Lukas evangeliets 5:e kapitel, där det berättas om 4 män som bar en lam man till Jesus. Och när Jesus säger till den sjuke, min vän, du har fått förlåtelse för dina synder, så tänkte de skriftlärda och fariseerna, vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Och då står det i Lukas 5:22. Men Jesus visste vad de tänkte och sade till dem, vad är det ni tänker i era hjärtan? Ingenting är mera dåraktigt än att hyckla för Gud. För det är inte Gud man lurar, utan sig själv. Gud visste vad som rörde sig i dessa ledares hjärtan, och han uppenbarar det för sin tjänare, och det är mycket viktigt. För dessa religiösa ledare skall få ett svar, men det kommer att bli något helt annat än vad de tänkt sig. Den religiösa fasaden som imponerade och lurade så många av Israels barn imponerade inte Gud. De slår sig ner framför profeten, ovetande om att här väntar avslöjandets ögonblick. Här kommer deras hjärtan att avslöjas. Här vill jag också påminna om Simson som vi läste om i Domarboken kapitel 14 till och med 16. Han var också en som låtsades vara Guds man, och Guds ande kom också över honom vid flera tillfällen, för det var den helige ande och inte hans hår som var hemligheten bakom hans styrka. Men även för Simson kom den dagen då Guds ande vek ifrån honom. Hur tragiskt var det inte att i Domarboken 16:20 läsa orden: när han då vaknade upp ur sömnen tänkte han, jag gör mig väl fri nu som de förra gångerna och skakar mig loss. Ty han visste inte att Herren hade vikit ifrån honom. Simson lekte med synden, samtidigt som han önskade vara en gudsman och tjäna Herren. Och vi kan inte undgå att fråga oss, hur många församlingsmedlemmar är det som leker med synden idag och tror att de ska klara det? Men de kommer inte undan. Guds dom över synden är ofrånkomlig. Hur många ritual de än genomgår, och hur högtidliga ceremonier de än har, och hur högt de än ropar om renlärighet eller annat, så hjälper det inte om de förlorat den första kärleken. Herrens ord till församlingen i Efesus i Uppenbarelseboken 2:4 säger: men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Gud säger till Hesekiel att dessa religiösa ledare som sitter vid hans fötter, under sken av att vilja lyssna till Herrens budskap, de är inget annat än hycklare, i vars hjärtan synden härskar och regerar. Det är fruktansvärt när människor kommer till Gud i bön eller för att höra Guds ord och studera Bibeln. Inte för att få veta Guds vilja, men för att försöka dölja sin synd. Guds höga kallelse till helgelse och Guds fruktan suddas ut av andliga ledare som i sina hjärtan är styrda av sitt begär och av denna tidsålders Gud. Som en vindflöjel svänger de, allt beroende på åt vilket håll vinden nu blåser. Lösrivna från Guds normer förkastar man sanningen, men fortsätter sin tjänst som äldste för Guds folk. Och hela samhället och varje enskild får skörda frukterna av normlös uppfostran och den så kallade nya moralen. Nu sitter det äldste i Israel framför fötterna till Guds profet, och de är nyfikna på vad Hesekiel ska säga. Om du bara säger de rätta orden, Hesekiel, så får du alla religiösa ledarna på din sida. Nu har du chansen att få majoriteten med dig. Men Hesekiel visste något som dessa förblindade ledare inte visste, nämligen att en man och Gud är majoritet.

Några äldste i Israel har kommit hem till Hesekiel och satt sig ner vid hans fötter. De vill höra vad Gud har att säga. Och dessa religiösa ledare ska få ett svar. Men det kommer att bli ett helt annat än vad de hade tänkt sig. Vi läser Hesekiel 14, vers 4. Säg därför till dem, så säger Herren, Herren. Var och en av Israels hus som släpper in eländiga avgudar i sitt hjärta och ställer upp framför sig det som förleder honom till synd och sedan kommer till profeten, honom ska jag, Herren, ge ett svar efter vad han förtjänar för sina många avgudars skull. Den som väljer att vända Gud ryggen, den som väljer synden, han ska få efter vad han förtjänar. Det vill säga han ska få lön. Lön är ju ersättning i förhållande till vad man har gjort. Och i det nya testamentet så är det uttryckt så här i Romarbrevet 6, vers 23. Ty syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Fariseerna var Israels religiösa ledare på Jesu tid. Men Jesus kallade dem för hycklare. Jesus använde ofta detta fruktansvärda ord, hycklare. Det är tragiskt att tänka på att det är till folkets religiösa ledare Hesekiel talar här. Gud säger att han ska döma dem. När en församling eller en enskild förkastar Guds ord och Guds heliga vilja, förkastar sanningen, då återstår bara Guds dom. Det kan länge se ut som om hyckleriet skulle lyckas, men så plötsligt när de minst hade väntat det, dömer Gud synden. Vi läser Hesekiel 14, vers 6. Säg därför till Israels hus, så säger Herren, Herren, vänd om och vänder bort från era avgudar, vänder bort från alla era vidrigheter. Deras dubbelliv är avslöjat. Bakom fasaden så var hjärtat fyllt av orenhet. Och det handlar inte om en frestelse och ett fall, utan det handlar om något man inte vill skiljas ifrån. Omvänd er, är Guds budskap till dessa ledare. Njutning och förbannelse, det är syndens två följeslagare, och de är oskiljaktiga. Men den fallna människan vill så gärna ha syndens njutning, men hon vill slippa syndens konsekvens. Det kallas för krokodiltårar. När man ropar till Gud och ber om att Gud ska vara nådig så man slipper syndens konsekvens, samtidigt som man inte vill omvända sig från sin synd, då är man inte ute efter syndernas förlåtelse, utan det är syndernas tillåtelse man vill ha. Vänd om, säger Gud. Dessa andliga ledare vars hjärtan var styrda av synden, hur kunde de vara så frimodiga och utan att tveka sätta sig vid profetens fötter? Jo, därför att de falska profeterna, de ropade fortfarande ut budskapet att Gud skulle skydda Jerusalem. Det är Guds stad. Där står Guds tempel. Gud älskar Jerusalem. Snart ska ni få återvända. Gud är god, och de kunde citera utan till en massa löften från profetskrifterna angående Guds stad Jerusalem. Ja, Gud är god, men han är också rättfärdig och han straffar synd. Och den han älskar, den tuktar han.
Och man kan inte bara ta en vers här och en vers där till stöd för sina falska doktriner, utan man måste studera Guds ord sammanhängande. Och när vi gör det så bryts våra falska tankebanor ner. Gud säger att de ledare som besökte Hesekiel var män som hade låtit avgudarna få insteg i sina hjärtan. Och vi ska speciellt lägga märke till orden och har ställt upp framför sig sådant som förleder dem till synd. De flyr inte synden och frestelsen. De uppsöker sådana platser och sammanhang där de utsätts för frestelser att synda mot Gud. Till och med i sina hem har de sådant som förleder dem till synd. I Kolosserbrevet 2:15 står det: han avväpnade förstarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Gud har avväpnat Satan. Men det hjälper inte mycket om du ger honom vapnen tillbaka. Ställ inte framför dig sådant som förleder dig till synd. Uppsök inte frestelsen. Ha samma hållning till synden som du har till huggormen. Ställ inte sådant framför dig som förleder dig till synd. Vänd dig bort ifrån allt som inte behagar din frälsare.

De falska profeterna, de sprang fortfarande omkring och ropade ut: Gud kommer att skydda Jerusalem. Det är hans stad, han älskar den. Han säger att den är hans ögonsten. Och de kunde citera massor av bibelord. För det är möjligt även idag att citera lösryckta bibelord till stöd för falsk lära. Men vi kan inte ta en vers här och där, men måste se på hela sammanhanget och på skriftens totala vittnesbörd. Trots de falska profeternas frimodiga rop att Gud skulle skona Jerusalem, så är sanningen att Jerusalem stod under Guds dom. Vi läser Hesekiel 14, verserna 12 till och med 14. Herrens ord kom till mig. Han sade: du människobarn, om ett land syndade mot mig genom att handla trolöst, då skulle jag räcka ut min hand mot det och skapa brist på bröd och sända hungersnöd över det och där utrota både människor och djur. Och om då dessa tre män fanns i landet, Noa, Daniel och Job, så skulle de genom sin rättfärdighet endast rädda sina egna liv, säger Herren, Herren. Gud säger att om Noa hade levt i Jerusalem på Hesekiels tid, så skulle de ändå inte ha lyssnat till honom. Tänk vilken uppmärksamhet arken skulle ha väckt. Men det är ingen hjälp i att väcka uppmärksamhet för ett folk som medvetet vänt Gud ryggen. Så det är ingen hjälp i att göra gudstjänsten extra festlig eller lansera något alldeles nytt för att försöka samla folk. Att kroppen trivs betyder inte att människan omvänder sig. Och sensationer kan nog väcka nyfikenhet, men sensationer förvandlar inte människohjärtat. Inte ens Noa, Daniel eller Job skulle de ha lyssnat till. Hesekiel nämner tre personer från bibelhistorien som säger oss att Herren ger dem levande historiska exempel på människor som blev frälsta under den svåraste nöd. Här vill jag bara nämna att den Daniel som Hesekiel talar om kan vara den Daniel vi läser om i Danielsboken, även om han vid den här tiden var förhållandevis ung. Men på senare år har man vid Ras Shamra i Syrien hittat en mängd handskrifter som är äldre än våra bibelhandskrifter, nämligen från omkring år 1500 före Kristus. Där berättas om en annan Daniel, om vilken det sägs att han talar änkans sak och hjälper den faderlöse till sin rätt. Men personligen så tror jag att Hesekiel profetiskt talar om den Daniel som blev bortförd från Jerusalem för att tjänstgöra hos kungen i Babel. Jag ska strax återkomma till honom. I vers 13 talade Gud om att skapa brist på bröd, alltså hungersnöd i landet. I vers 15 talas om vilda djur. Vers 17 talar om svärdet och vers 19 om pest. Och efter var och en av dessa fyra straffdomar så säger Herren i vers 20: och om då Noa, Daniel och Job fanns där, så skulle det, så sant jag lever, säger Herren, Herren, varken kunna rädda son eller dotter. Det skulle genom sin rättfärdighet endast rädda sina egna liv. Så orden om att Noa, Daniel och Job genom sin rättfärdighet inte kunde rädda någon annan än sig själv talar också om vårt personliga ansvar. Var och en måste själv ta ansvar för sitt liv och sina handlingar.
endast den som omvänder sig till Gud blir räddad. Det vill säga, om Noa hade levt i Jerusalem på Hesekiels tid, hade han inte kunnat rädda sin familj, utan endast sig själv. Inte ens Daniel skulle man ha lyssnat till i Jerusalem. Det ligger ett oerhört djupt allvar i dessa ord. Den stad som en gång fått Guds uppenbarelsen, gudstjänsten, löftena och pakten, men som ändå medvetet förkastar Gud och vänder honom ryggen, ja, de är svårare att nå än hedningarna som inte vet bättre. Gud visste att ingen i Jerusalem skulle ha lyssnat till Daniel. Därför sände han Daniel bort från Jerusalem. Guds folk ville inte höra på honom, men det gjorde däremot en hednisk kung i Babylon som upphöjde Daniel till premiärminister. Hur många församlingar finns det idag i vårt land som verkligen vill höra Guds ord och handla därefter? Jag tror inte det är många. Därför sänder Gud evangeliet ut i världen genom radion, och han låter sitt ord nå grupper av människor som många kristna har gett upp, både här i vårt land och bland alla stammar, folk och språk. Daniel hade inte nått fram med sitt budskap i Jerusalem, men i det hedniska Babylon blev han till sist hörd. Domen börjar i Guds hus, och nu har stunden kommit då domen ska drabba Guds stad Jerusalem. Men några ska räddas och bli kvar, säger Herren. Vi läser verserna 22 och 23 i kapitel 14. Men se, några ska räddas och bli kvar, både söner och döttrar, och det skall föras bort. Det skall komma hit till er, och när ni får se hur det lever och handlar, ska ni finna tröst för den olycka jag har låtit komma över Jerusalem. Ja, för allt som jag har låtit komma över staden. Det ska vara er till tröst, när ni ser hur det lever och handlar. Ni ska då inse att jag inte utan orsak har gjort allt vad jag har gjort mot Jerusalem, säger Herren, Herren. Dessa som kommer att överleva Jerusalems förstöring överlever inte därför att de är rättfärdiga, utan Gud låter dem leva ännu en tid för att vara avskräckande exempel för de judar som lever i fångenskap i Babel. Deras liv och handlingar ska uppenbara för folket hur nödvändigt det var för Gud att verkställa domen över Jerusalem och över hela Juda. Ni ska då inse att jag inte utan orsak har gjort allt vad jag har gjort mot Jerusalem, säger Herren. Döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig, och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om du vill. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Odd Erik Eriksson fortsätter idag på uppläsningsserien Ekornlöven av Kari Vinje. Boken är utgiven på Luther förlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.
1: Stämmorna. Det nya samverkelaget i Havrekleiva var en väldigt spännande butik. Det syntes i alla fall Julia. När en skulle handla i det gamla samverkelaget måste en gå bort till disken och fortälla butikdamerna vad en skulle ha. Men sån var det inte nå. I det nya samverkelaget, där var det hyllor både på langs och på tvärs och alla hyllorna var fulla av varor. Där kunde en själv plocka till sig den ville köpa och så kunde en betala när en var färdig. Det var inte bara mat och kökensaker i hyllorna. Åh oh, nej, där var det marsipangrisar och chokladeplater och svära konfektäskor. Och det var böcker och spel och blader. Det var dockor och bamsar och koppeställ och många slags småsaker. När mamma var samman med Julie i butiken plejde hon alltid att säga: "Ikke plock som på läckorna, Julie. Lägg tillbaka den bamsen där. La dig tingene där för att ligga i fred. Skånt dig nu, jenta mi. Vi har det travelt." Julie kunde inte sköna kaffe och inte måtte ta på det som låg i hyllorna. Det gjorde de vuxna ju också. De klämte på många flera ting än det de köpte. Men det var ingen som sa att det var galt. Det hände aldrig att någon korn kom bort till mamma och sa: "Sätt tillbaka den mjölpåsen, fru Antonsen. Inte plock på rosinpackarna. La den luffen ligga i fred." Nej, mamma kunde bara ta på varorna så mycket som hon ville. Men idag var inte mamma i butiken. Julie hade fått lov att gå dit helt alene. Hon skulle köpa peppar och bakepulver och två gröna äpplen. Ett till mamma och ett till sig själv. Nu hade hon funnit fram allt samman. Hon skulle bara kicka lite i lekhyllet för att gick hemet igen. Och mens hun stod där och kikade, hörde hon att det var någon som snackade på den andra sidan av hyllan. Det var fru Siversen och fru Apal. Julie kände igen stämmorna. Fru Siversen, det var mamma till Emma. Hon hade bytt nog så länge i Amerika. Därför så snackade hon lite annorledes än de andra damen i Havrekleiva. Fru Apal var naboen till fru Siversen. De kunde stå i kvar sitt hus och snacka med varandra genom vinduerna, hvis de ville. Så tätt stod husen deras. Men akkurat nu snackade de med varandra bak lekehyllan. Fru Apal fortalte om en man som hade rapt med boriga sällskap. Och efterpå fortalte fru Siversen om någon som inte kunde passa munnen sin. Hon sa att hon inte kunde fördra dig. De var så nyskjærige at det var i gru, og så gikk de stadig omkring og snakket vondt om andre. Julie brydde seg ikke om å lytte. Det var mye morsommere å kjenne litt på lekene og se hitte hva det kostet. Og Julie rakte armen forsiktig fram og tok en grønne bok ut av hullet. Det var bildet av en gud på boken. Han hoppte høyt i luft og svingte med lua si. Emil fra Lø. Önneberge, läste hon in i sig. Hon vågade inte läsa högt. Då kunde damerna höra att hon var där och så kunde de komma och säga att hon inte fick lov till det. Men fru Siversen och fru Apal hade visst inte märkt något ännu. De snackade med höga stämmor om en man som hette Magnus Henriksen. Julie visste också om en man som hette Magnus Henriksen. Det var pappen till Magda. Men det kunde inte vara han det mente. Magda hade fortalt att pappan hennes var rik och förnämma, och hvis han levde framdeles så var han kammartjänare i kyrfursten av Monaco. Den mannen de snackade om bak lekehyllan hade aldrig varit kammartjänare. Han gick omkring i husen och sålde böcker. Det var det han levde av. Han var så urimligt fräck, den mannen. Hvis ytterdörren stod öppen till ett hus så gick han rätt in utan att någon hade gett han lov till det. Han satte sig i den bästa stolen som fanns i stuva och han gick inte ut igen för de som bodde i huset hade köpt böcker av han. Hvis han var lejen att ett ögonblick kunde han öppna skapdörrar och dra skuffer och rota i andra sina saker. En gang var det noen som skulle et æren inn i soverommet, og da de kom tilbake igjen, satt han og åt på en kotelett som han hadde funnet i kjøleskapet deres. Så frekke var Magnus Henriksen. Ja, ja, sukker fru Apal. Det er virkelig en synd på Magda som har fått en sånn far. Da skjønte Julie at de snakket om pappen til Magda likevel. Magda hadde løye for Julie. Pappen hennes var hverken rik eller fornemme, og han var ikke død av snufsens brall heller. Han spaserte omkring i Bergen og solgte bøker og feilte ingen verdens ting. Men nå visste Julie alt det hun behøvde vite om Magnus Henriksen. Hun kunne stoppe munnen på Magda når som helst. Så mye visste hun. Når Magda var slem og begynte å ertene, kunne Julie svare for seg. Hun kunne se rolig inn i ansiktet på Magda og si, «Jeg vet noe om pappen din, jeg. Jeg vet noe som sikkert ikke du vet.»

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till det 14:e kapitlet hos profeten Hesekiel. Kapitlet består av två huvudavsnitt. Det första talar om hur Gud dömer avgudadyrkan. Andra avsnittet talar om att domen är oundviklig. Och båda avsnitten börjar med att Herrens ord kommer till Hesekiel. Herren talar i klartext om varför hans dom drabbar Israel. Och låt oss komma ihåg att Gud fortfarande dömer synden. Genom profeten Hesekiel kallar Gud Israels äldste till omvändelse. Och på vår vandring vägen genom Bibeln har jag lagt märke till att både i Gamla testamentet och i det Nya testamentet så är omvändelse Guds budskap till sitt folk. De som bekänner sig tillhöra honom kallar han till omvändelse. Vi läser Hesekiel 14, verserna 1-3. Några av de äldste i Israel kom till mig och satte sig ner framför mig. Då kom Herrens ord till mig. Han sade, du människobarn, dessa män har låtit sina eländiga avgudar få insteg i sina hjärtan och har ställt upp framför sig sådant som förleder dem till synd. Skulle jag verkligen låta sådana fråga mig till råds? Man har avfallit från Gud, men bevarat de religiösa formerna och traditionerna. Vi ser att även i fångenskapen behöll man ordningen med äldste, och de är så bedragna av synden att de tror att de själva är fromma. Tänk så fromma de är. De går ju till Guds profet för att höra vad han har att säga. Eftersom Jeremia vägrat ge sitt stöd till deras verksamhet, så får de försöka med en annan av Guds profeter. Nu gäller det bara att försöka ge ett gott intryck, så ska han nog lysa Guds välsignelse över dessa andliga ledare. Det står att de kom till Hesekiel och satte sig ner framför honom. Det vill säga, de ger sken av att de önskar lyssna till vad Herrens profet har att säga och tjäna Herren. Men de har ju inte ens en tanke på att omvända sig från sina synder. Men Gud uppenbarar för Hesekiel att bakom den religiösa fasaden så är det synden som regerar dessa ledares hjärtan. Här går mina tankar till Lukas evangeliets 5:e kapitel, där det berättas om 4 män som bar en lam man till Jesus. Och när Jesus säger till den sjuke, min vän, du har fått förlåtelse för dina synder. Så tänkte de skriftlärda och fariseerna, vad är det för en hädare? Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Och då står det i Lukas 5:22. Men Jesus visste vad de tänkte och sade till dem, vad är det ni tänker i era hjärtan? Ingenting är mera dåraktigt än att hyckla för Gud. För det är inte Gud man lurar, utan sig själv. Gud visste vad som rörde sig i dessa ledares hjärtan, och han uppenbarar det för sin tjänare, och det är mycket viktigt. För dessa religiösa ledare skall få ett svar. Men det kommer att bli något helt annat än vad de tänkt sig. Den religiösa fasaden som imponerade och lurade så många av Israels barn imponerade inte Gud. De slår sig ner framför profeten, ovetande om att här väntar avslöjandets ögonblick. Här kommer deras hjärtan att avslöjas. Här vill jag också påminna om Simson som vi läste om i Domarboken kapitel 14 till och med 16. Han var också en som låtsades vara Guds man, och Guds ande kom också över honom vid flera tillfällen, för det var den helige ande och inte hans hår som var hemligheten bakom hans styrka. Men även för Simson kom den dagen då Guds ande vek ifrån honom. Hur tragiskt var det inte att i Domarboken 16:20 läsa orden: när han då vaknade upp ur sömnen tänkte han, jag gör mig väl fri nu som de förra gångerna och skakar mig loss. Ty han visste inte att Herren hade vikit ifrån honom. Simson lekte med synden, samtidigt som han önskade vara en gudsman och tjäna Herren. Och vi kan inte undgå att fråga oss, hur många församlingsmedlemmar är det som leker med synden idag och tror att de ska klara det? Men de kommer inte undan. Guds dom över synden är ofrånkomlig. Hur många ritual de än genomgår, och hur högtidliga ceremonier de än har, och hur högt de än ropar om renlärighet eller annat, så hjälper det inte om de förlorat den första kärleken. Herrens ord till församlingen i Efesus i Uppenbarelseboken 2:4 säger: men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Gud säger till Hesekiel att dessa religiösa ledare som sitter vid hans fötter, under sken av att vilja lyssna till Herrens budskap, de är inget annat än hycklare, i vars hjärtan synden härskar och regerar. Det är fruktansvärt när människor kommer till Gud i bön eller för att höra Guds ord och studera Bibeln. Inte för att få veta Guds vilja, men för att försöka dölja sin synd. Guds höga kallelse till helgelse och Guds fruktan suddas ut av andliga ledare som i sina hjärtan är styrda av sitt begär och av denna tidsålders Gud. Som en vindflöjel svänger de, allt beroende på åt vilket håll vinden nu blåser. Lösrivna från Guds normer förkastar man sanningen, men fortsätter sin tjänst som äldste för Guds folk. Och hela samhället och varje enskild får skörda frukterna av normlös uppfostran och den så kallade nya moralen. Nu sitter det äldste i Israel framför fötterna till Guds profet, och de är nyfikna på vad Hesekiel ska säga. Om du bara säger de rätta orden, Hesekiel, så får du alla religiösa ledarna på din sida. Nu har du chansen att få majoriteten med dig. Men Hesekiel visste något som dessa förblindade ledare inte visste, nämligen att en man och Gud är majoritet.

Några äldste i Israel har kommit hem till Hesekiel och satt sig ner vid hans fötter. De vill höra vad Gud har att säga. Och dessa religiösa ledare ska få ett svar. Men det kommer att bli ett helt annat än vad de hade tänkt sig. Vi läser Hesekiel 14, vers 4. Säg därför till dem, så säger Herren, Herren. Var och en av Israels hus som släpper in eländiga avgudar i sitt hjärta och ställer upp framför sig det som förleder honom till synd och sedan kommer till profeten, honom ska jag, Herren, ge ett svar efter vad han förtjänar för sina många avgudars skull. Den som väljer att vända Gud ryggen, den som väljer synden, han ska få efter vad han förtjänar. Det vill säga han ska få lön. Lön är ju ersättning i förhållande till vad man har gjort. Och i det nya testamentet så är det uttryckt så här i Romarbrevet 6, vers 23. Ty syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Fariseerna var Israels religiösa ledare på Jesu tid. Men Jesus kallade dem för hycklare. Jesus använde ofta detta fruktansvärda ord, hycklare. Det är tragiskt att tänka på att det är till folkets religiösa ledare Hesekiel talar här. Gud säger att han ska döma dem. När en församling eller en enskild förkastar Guds ord och Guds heliga vilja, förkastar sanningen, då återstår bara Guds dom. Det kan länge se ut som om hyckleriet skulle lyckas, men så plötsligt när de minst hade väntat det, dömer Gud synden. Vi läser Hesekiel 14, vers 6. Säg därför till Israels hus, så säger Herren, Herren, vänd om och vänder bort från era avgudar, vänder bort från alla era vidrigheter. Deras dubbelliv är avslöjat. Bakom fasaden så var hjärtat fyllt av orenhet. Och det handlar inte om en frestelse och ett fall, utan det handlar om något man inte vill skiljas ifrån. Omvänd er, är Guds budskap till dessa ledare. Njutning och förbannelse, det är syndens två följeslagare, och de är oskiljaktiga. Men den fallna människan vill så gärna ha syndens njutning, men hon vill slippa syndens konsekvens. Det kallas för krokodiltårar. När man ropar till Gud och ber om att Gud ska vara nådig så man slipper syndens konsekvens, samtidigt som man inte vill omvända sig från sin synd, då är man inte ute efter syndernas förlåtelse, utan det är syndernas tillåtelse man vill ha. Vänd om, säger Gud. Dessa andliga ledare vars hjärtan var styrda av synden, hur kunde de vara så frimodiga och utan att tveka sätta sig vid profetens fötter? Jo, därför att de falska profeterna, de ropade fortfarande ut budskapet att Gud skulle skydda Jerusalem. Det är Guds stad. Där står Guds tempel. Gud älskar Jerusalem. Snart ska ni få återvända. Gud är god, och de kunde citera utan till en massa löften från profetskrifterna angående Guds stad Jerusalem. Ja, Gud är god, men han är också rättfärdig och han straffar synd. Och den han älskar, den tuktar han.
Och man kan inte bara ta en vers här och en vers där till stöd för sina falska doktriner, utan man måste studera Guds ord sammanhängande. Och när vi gör det så bryts våra falska tankebanor ner. Gud säger att de ledare som besökte Hesekiel var män som hade låtit avgudarna få insteg i sina hjärtan. Och vi ska speciellt lägga märke till orden och har ställt upp framför sig sådant som förleder dem till synd. De flyr inte synden och frestelsen. De uppsöker sådana platser och sammanhang där de utsätts för frestelser att synda mot Gud. Till och med i sina hem har de sådant som förleder dem till synd. I Kolosserbrevet 2:15 står det: han avväpnade förstarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Gud har avväpnat Satan. Men det hjälper inte mycket om du ger honom vapnen tillbaka. Ställ inte framför dig sådant som förleder dig till synd. Uppsök inte frestelsen. Ha samma hållning till synden som du har till huggormen. Ställ inte sådant framför dig som förleder dig till synd. Vänd dig bort ifrån allt som inte behagar din frälsare.

De falska profeterna, de sprang fortfarande omkring och ropade ut: Gud kommer att skydda Jerusalem. Det är hans stad, han älskar den. Han säger att den är hans ögonsten. Och de kunde citera massor av bibelord. För det är möjligt även idag att citera lösryckta bibelord till stöd för falsk lära. Men vi kan inte ta en vers här och där, men måste se på hela sammanhanget och på skriftens totala vittnesbörd. Trots de falska profeternas frimodiga rop att Gud skulle skona Jerusalem, så är sanningen att Jerusalem stod under Guds dom. Vi läser Hesekiel 14, verserna 12 till och med 14. Herrens ord kom till mig. Han sade: du människobarn, om ett land syndade mot mig genom att handla trolöst, då skulle jag räcka ut min hand mot det och skapa brist på bröd och sända hungersnöd över det och där utrota både människor och djur. Och om då dessa tre män fanns i landet, Noa, Daniel och Job, så skulle de genom sin rättfärdighet endast rädda sina egna liv, säger Herren, Herren. Gud säger att om Noa hade levt i Jerusalem på Hesekiels tid, så skulle de ändå inte ha lyssnat till honom. Tänk vilken uppmärksamhet arken skulle ha väckt. Men det är ingen hjälp i att väcka uppmärksamhet för ett folk som medvetet vänt Gud ryggen. Så det är ingen hjälp i att göra gudstjänsten extra festlig eller lansera något alldeles nytt för att försöka samla folk. Att kroppen trivs betyder inte att människan omvänder sig. Och sensationer kan nog väcka nyfikenhet, men sensationer förvandlar inte människohjärtat. Inte ens Noa, Daniel eller Job skulle de ha lyssnat till. Hesekiel nämner tre personer från bibelhistorien som säger oss att Herren ger dem levande historiska exempel på människor som blev frälsta under den svåraste nöd. Här vill jag bara nämna att den Daniel som Hesekiel talar om kan vara den Daniel vi läser om i Danielsboken, även om han vid den här tiden var förhållandevis ung. Men på senare år har man vid Ras Shamra i Syrien hittat en mängd handskrifter som är äldre än våra bibelhandskrifter, nämligen från omkring år 1500 före Kristus. Där berättas om en annan Daniel, om vilken det sägs att han talar änkans sak och hjälper den faderlöse till sin rätt. Men personligen så tror jag att Hesekiel profetiskt talar om den Daniel som blev bortförd från Jerusalem för att tjänstgöra hos kungen i Babel. Jag ska strax återkomma till honom. I vers 13 talade Gud om att skapa brist på bröd, alltså hungersnöd i landet. I vers 15 talas om vilda djur. Vers 17 talar om svärdet och vers 19 om pest. Och efter var och en av dessa fyra straffdomar så säger Herren i vers 20: och om då Noa, Daniel och Job fanns där, så skulle det, så sant jag lever, säger Herren, Herren, varken kunna rädda son eller dotter. Det skulle genom sin rättfärdighet endast rädda sina egna liv. Så orden om att Noa, Daniel och Job genom sin rättfärdighet inte kunde rädda någon annan än sig själv talar också om vårt personliga ansvar. Var och en måste själv ta ansvar för sitt liv och sina handlingar.
endast den som omvänder sig till Gud blir räddad. Det vill säga, om Noa hade levt i Jerusalem på Hesekiels tid, hade han inte kunnat rädda sin familj, utan endast sig själv. Inte ens Daniel skulle man ha lyssnat till i Jerusalem. Det ligger ett oerhört djupt allvar i dessa ord. Den stad som en gång fått Guds uppenbarelsen, gudstjänsten, löftena och pakten, men som ändå medvetet förkastar Gud och vänder honom ryggen, ja, de är svårare att nå än hedningarna som inte vet bättre. Gud visste att ingen i Jerusalem skulle ha lyssnat till Daniel. Därför sände han Daniel bort från Jerusalem. Guds folk ville inte höra på honom, men det gjorde däremot en hednisk kung i Babylon som upphöjde Daniel till premiärminister. Hur många församlingar finns det idag i vårt land som verkligen vill höra Guds ord och handla därefter? Jag tror inte det är många. Därför sänder Gud evangeliet ut i världen genom radion, och han låter sitt ord nå grupper av människor som många kristna har gett upp, både här i vårt land och bland alla stammar, folk och språk. Daniel hade inte nått fram med sitt budskap i Jerusalem, men i det hedniska Babylon blev han till sist hörd. Domen börjar i Guds hus, och nu har stunden kommit då domen ska drabba Guds stad Jerusalem. Men några ska räddas och bli kvar, säger Herren. Vi läser verserna 22 och 23 i kapitel 14. Men se, några ska räddas och bli kvar, både söner och döttrar, och det skall föras bort. Det skall komma hit till er, och när ni får se hur det lever och handlar, ska ni finna tröst för den olycka jag har låtit komma över Jerusalem. Ja, för allt som jag har låtit komma över staden. Det ska vara er till tröst, när ni ser hur det lever och handlar. Ni ska då inse att jag inte utan orsak har gjort allt vad jag har gjort mot Jerusalem, säger Herren, Herren. Dessa som kommer att överleva Jerusalems förstöring överlever inte därför att de är rättfärdiga, utan Gud låter dem leva ännu en tid för att vara avskräckande exempel för de judar som lever i fångenskap i Babel. Deras liv och handlingar ska uppenbara för folket hur nödvändigt det var för Gud att verkställa domen över Jerusalem och över hela Juda. Ni ska då inse att jag inte utan orsak har gjort allt vad jag har gjort mot Jerusalem, säger Herren. Döm mitt hjärta här i tiden innan världen döms av dig, och när tiden är förliden, i ditt domslut fria mig. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande, om du vill. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det var ett sporten för sådana program.
0: Vi fortsätter i domarnas bok.
1: Jag skrev vidare på toppmaragidning.
0: Och det är det 11:e kapitel vi håller på med.
1: Jag läser en åttonde kapitel.
0: Vi har läst de första 27 verserna.
1: Kedja kommer locka i versen och locka en dan kapitel.
0: Och vi har hört mot ammonitterna som gick ut till strid mot Israel.
1: Ja, nu går det ammonitterna kipir satan. Israel vuxta.
0: Och så har vi också hört om den nya ledaren deras, Jefta.
1: Eller kollen den. Israel ajva mucha Jefta birrum.
0: Vi hörte hvordan han fortalte om hvordan Gud hade gitt israeliterna landet.
1: Jag kollen med motom muistrim hip miljadan israeliterna tjänan.
0: Och det var helt på lovlig vis de hade fått det.
1: Att det skulle inte laga eller kötta någon.
0: För nu var det 300 år sedan de kom ifrån Egypt.
1: Nej, när jag går upp med så jag ger den där skriften Egypten i sådant äret.
0: Nu ska vi höra vad den hedenske kungen svarte.
1: Tack och lägga kulla majta, tack ingona ka svastia.
0: Vi läser versen 28-29.
1: Och då ska jag kaffa ut och komma låga versen.
0: Men ammonitternas konge ville icke höra på de sändebudene för Jefta sa till ham. Da kom Herrens ånd över Jefta. Han for genom Gilead, Manasse och vidare upp till Mispa i Gilead. Därför drog han ut mot ammonitterna.
1: Mot ammonman är konagas i gullan Jefta sa han inte mig som volka i. Det både herra var i Jefta bachelé. Jag som man är i Gilead, Manasse tjala. Jag som man är i Oda, Mispa i Gilead, ja. Mispet Gilads man är i sån Oda, ammonman är i Lusan.
0: Kungen i Amon han överser fullständigt det som Jefta sa.
1: Konagas, eller perusten dat man Jefta i locken.
0: Han säger att han icke på någon måte vill godta.
1: Ige aiko, man geda hustan dock i nu.
0: Så hört vi att Guds ånd kom över Jefta.
1: Och där vi går med Jefta i boi, ibmila boitnam.
0: Och så samlar han sina folk.
1: Ja, det är sån tjock, dock i rolig mys.
0: Och nu drar han igenom landet.
1: Ja, mannen han ärna mig kära.
0: Och han nog ser nog också hur starka fienden är.
1: Ja, det var när man gav vad jag läste.
0: Ja, det kan ju gott vara att han blir ängstlig och rädd.
1: Ja, vet jag att det var inte sån satta i ballos.
0: På vanlig mänsklig tankegång så hade han inte haft någon möjlighet.
1: Almost har gjort det gammalt. Men så ser det ut som inte jag rackar mig själv.
0: Och vi kan ju tänka på att denne mannen hade varit många år bort ifrån sina.
1: Ja, vi gjorde det allt. Almost lär man skucka i det här och inte så långt.
0: Och plötsligt nu så skulle han stå där som folkets leder.
1: Ja, det är faktiskt att det kan lägga sig nästa gång. Och man inte alla får gå varje läggen.
0: Han är nog blivit dummer i Israel.
1: Det skedde han lätt Israel dummer.
0: Den naturliga måten för en man som plötsligt har blivit slik.
1: Ja, det är väl han faktiskt eller skedde han dacker.
0: Det är väl helst att han skulle bli begeistrad och stolt.
1: När han lyckte inte alla gånger då ska det gå alla bort i mannen.
0: Nu ger han kanske ett löfte som man inte tänker så mycket på.
1: Jag vet inte att det kan ta på som man blir i snål och hjulpa sen.
0: Vi läser vidare versen 30-33.
1: Det är lockat. Kolla man loggadis. Kolla man loggigalmar i.
0: Jefta avla ett löfte till Herren. Ger du ammonitten i min våld, sa han, skall den första som går ut av dörren i mitt hus och kommer emot mig när jag vänder välberget hem igen från striden med ammonitterna, höra Herren till. Jag skall bära ham fram som brännoffer. Så drog Jefta ut för att kämpa mot ammonitterna, och Herren gav dem i hans våld. Han slog dem och tog landet från Aroer bort emot Minnit med 20 byar och området helt till Abel-Keramin. Det blev ett stort mandefall och ammonitterna måtte ge sig in under israeliterna.
1: Jag Jefta dag i Herra, loppade och sa, jag trillkade. Just on attat ammon maana ei mugi, sitä kalkaa kuhte, vuolekaa olkkus kuhte, vuolekaa muu outtel, olkkus muu vie suu outtel, kosmon vuolan doktoraafin, ammon maana ei luhte. Te kalkaa kulla herra ja mun kalkkaan offeros ja suu puoltiin offerin. Te maana jeftä tohko ammon maana ei lusa suhtan vaara simvästä ja herra atti siin suu kiihtii. Se on chaski siin aaruun. Tai kitta minni tratsai kohtelagi kaupuga gitta Abel keramin ratchai. Sakkas tuora soudin ja aamun maanat valituvuik ja Israel maanait muodui houttas.
0: Jefta, hadde du et lyfti fra Herren om at dette ville gå bra?
1: Jefta, sleida lohpas Herre etter kalkamanna puures.
0: Og det er kanskje i denne gleden at han gir Gud et lyfte.
1: Ja vet ikke den illusisti at det sånn at deg med de lohpas du sa.
0: Han behøvde jo ikke ha gjort dette.
1: I sånn gutten der på stakken.
0: Og det er vel av og til du og jeg også gjør noe vi ikke behøver å gjøre.
1: Jeg var regelig nå at det mange da om meg til i dag, men hva var det meg hende ikke der på sin?
0: Det var Guds hånd som skulle seire.
1: Det gitt meg da, gitt meg ikke i voistid.
0: Og kanskje han skulle ha kjent Gud mer nå?
1: Ja, galt ikke det kan gitt meg da ut og ta lemp om.
0: For i det 29. verset sies det at Herrens ånd kom over han.
1: Hvordan også gammel og verset han måtte lette Herre vøyne på i Svalam.
0: Han behøvde jo gjøre noe for at dette skulle skje.
1: I sånn gutten der på sitt akka meg dette sa der på sånn ordet sattet.
0: Men det løftet som vi nå leste om.
1: Måtte lov på oss meg mye lovgaimet.
0: Han ville jo offre et menneske til Herren.
1: At han ikke offer oss et åpne og lov med Herre.
0: Det var sikkert i glede han ville gjøre det.
1: Ja, det er hvis jeg er i loen at jeg ikke er en dokkert.
0: Men nå skal vi høre hva som skjedde.
1: Måte jeg alle godt gullet mitt at jeg på hovedet.
0: Vi leser versene 34 og 35.
1: Hvordan må du gynne alle vidt av verset lukket?
0: Da Jefta kom hjem igjen til Mispa, kom hans datter ut imot den med handtrommer og dans. Hun var hans eneste barn. Han hadde ingen sønn eller datter utenom henne. Med det samme Jefta fikk se henne, flerret han klærne sine og ropte, «Å, min datter, du volder meg sorg og fører ulykke over meg. Jeg har gitt Herren et løfte, og det kan jeg ikke ta tilbake.»
1: Jeg Jefta både i misbøy, så viser det. Jeg gikk ikke sånn jeg gitt av mannen, jeg olker så åter, bakker kun jeg danser, men jeg sånn lei, så eit noe manna er det så ilen, så si åkte ikke bare ikke ned i dem. Ja det da på ikke sånn øyne, så det gaiske de sånn så bygte sitt sitt elke, hvor jeg må ni eit det kjenn. Da han le herte hukta mosakkam, ja da han le takka munje og lo morra seg, da sko mun le en rapasta munje alle mann herrei, ja i mumma til da han ruktet valdit.
0: Dette løftet han hadde gitt Herren.
1: Da han loppet seg lei, sånn herre jødden.
0: Det synes den han ikke kunne trekke tilbake.
1: Ja, i åren som hele sett som den sagt i Jesse Rottlottom.
0: Og nå er spørsmålet.
1: Ja, da leier aldret.
0: Offret han sin datter som et brennoffer?
1: Offer hos jeg og sånn jeg ikke på all din offering.
0: Vi skal se litt grann på dette.
1: Da må jeg gå gætje ved han.
0: For på en måte så er det et viktig spørsmål.
1: Den er godt av oss og datt. Ja, det er allerede stat, Geraldet.
0: Men vi må også med en gang si at skriften er taus angående dette løftet.
1: Måte vi vertikal, vet du den, dette heter Tjallagal Javohaga Das Mikoskalasam.
0: Det sies heller ikke noe om han gjorde rett eller galt.
1: Ikke det du gjorde miskler, ikke sånn rekte var i bostet.
0: Skriften taler ikke noe feil hos ham.
1: Den jeg har tjallet i, jeg måtte meg i det bostet var i soluften.
0: I det 11. kapittel i Hebreerbrevet.
1: Okten og blokket kapittelet gir jeg Hebreerlekkere.
0: Der vet vi det tales om mange menn fra det gamle testamentet.
1: Gåsaren og Jova og Lo, bare testamentet og mitt bedre.
0: Og det står slik i det 32. verset.
1: Jeg går med noen opp i verset 20.
0: Og hva skal jeg ellers nevne? Tiden strekker ikke til hvis jeg ikke skulle fortelle om Gideon.
1: At det er ikke gjør jo sånn i mytel Gideon bilder.
0: Ja, og skulle jeg fortelle om Gideon og Barak?
1: Ja, jo sånn galken Gideon og Barak bilder og mytel.
0: Om Samson og Jefta?
1: Ja, Samson og Jefta bilder.
0: Om David og Samuel?
1: Ja, David og Samuel bilder.
0: Og alle profetene?
1: Ja, både profetet.
0: Ja, så stod det altså slik.
1: Det er 29.
0: Skulle jeg fortelle om alle disse, så vil ikke tiden strekke til.
1: At det gjør sånn båten, det ikke kan møte litt, det er det så ille har ikke.
0: En ting ser vi her.
1: Og da ofte tenker vi ikke at det var enig.
0: Jeftas navn er nevnt her.
1: At det er Jefta navn, eller min navn og hovundes.
0: Sammen med andre kjente.
1: Hvor er det doktors navn, ikke?
0: Og så vet vi hva Guds bud er.
1: Ja, men det er helt med det, vakkunnen.
0: Du skal ikke slå ihjel.
1: Nei, det er ikke godt det.
0: Og Gud gav også spesielle lover angående offring av barn.
1: Ja, ikke med at de måtte med det du sa, offer og samme maner jeg.
0: I 5. Mosebok kan vi lese slik.
1: Vidar mot skrids med satt lokka.
0: Når du dyrker Herren din Gud.
1: Akkulån, bare voldet du har det du ikke med det.
0: Så skal du ikke gjøre som de.
1: Det er ikke galakka noe galt.
0: Alt det som Herren avskyr.
1: Båten da meg herre i gjerne borden.
0: Og det som han hater.
1: Det er meg som var sjoen.
0: Det gjør de for sine guder.
1: Da han da ikke sier ikke mye lett til seg hodt.
0: Og så står det slik.
1: Ja, det gjør jeg.
0: De brenner til og med sine sønner og døtre for sine guder.
1: At jeg sier bolde sin. Nete jeg bare mitt.
0: Og så sier Gud videre.
1: Ja, det er greit med videre, sier på.
0: Jeg ber deg om at du ikke skal gjøre det.
1: Ja, men, utan du satte, don, ikke skal han dakkes.
0: Og jeg byder deg at du ikke skal gjøre det.
1: Ja, men, gjeltan du at du ikke skal han dakkes.
0: For det er hedensk, og det er avskyelig.
1: Da er det vaken litt, pastor vårt om.
0: Og vi husker at Gud tillot ikke Abraham å offre sin sønn Isak.
1: Ja, vi må ikke meg til den at Abraham... Nei, vi lytte ikke den Abraham å offre seg så bare.
0: Han skulle bare prøve Abraham.
1: Så da ikke vi seg gætje litt, Abraham.
0: Og vi vet Abraham var villig til for det Gud sa det.
1: Ja, vi lytte den at Abraham legde datorlig standakke, og sånn det jeg ikke med den selakken.
0: Men Gud tenkte det på en annen måte.
1: Og det er ikke mild som gjort sies er eller ikke.
0: Han ville ikke la Abraham ta livet av sin sønn.
1: Og det er sånn ikke elegant. Værste to hekker ut i subatnis.
0: Derfor så kan vi jo spørre, hva skjedde her?
1: Da han det ikke la gjøre det da, middag på hva i dag.
0: Vi skal nå lese hva hans datter sier.
1: Det er ikke elegant. Lukkans valdags meg så nederdelka.
0: Og da leser vi det i det 36. verset.
1: Ja, da vi lukket den, og ikke god av verset.
0: Da Jefta kom hjem igjen til Mispa, kom hans datter ut mot han med håndtrommer og dans. Hun var hans eneste barn. Han hadde ingen sønn eller datter utenom henne. Med det samme Jefta fikk se henne flæret han klærne sine og ropte, «Å, min datter, du volder meg sorg og fører ulykke over meg. Jeg har gitt Herren et løfte, og det kan jeg ikke ta tilbake.» Da sa hun til ham, «Far, du har gitt Herren et løfte, så gjør med meg som du har sagt, siden han har latt deg få hevn over ammonittene, dine fiender.»
1: Jeg løfter både inn i speil. Så visst jag gärs en ejt om man har hållt och så åter på åken jag. Han som är sån där ejt om man är så ilen så sig misstigen. Gått baden egen ejtet. Ja det där på vi går sån lätt ögn så det gajskor som du byggt sitt. Och ejt då nejtet sen. Då hon lät här tohta mu. Sacka då hon lät tacka mu ni mollu moro så där skum hon lät rapastan du njad mu njalat man herra. Ja imun mahte den rokt upp alltid. Ja sånt älskar så ni måste jag just när rabasten tunjan ma herre det där gamu innan måste alla olkos mannan tunjan mis där imel det går herre alla då i man du ni måste så var så lätta amun manait bachli
0: som det hörte så tog vi upp igen detta som fortalt om när han kom hem och mötte sin datter.
1: Nu går gula jag till mig loga mig fast den. Middag på vei går som bøys og manes åttes, nektes åttes.
0: Og så skal vi legge merke til en ting her.
1: Det kan jeg godt tas merke til.
0: Hans datter var lydig.
1: At det så nederlig gulløs.
0: Hun sa at han skulle gjøre dette som han hadde lovet Herren.
1: At det sånn, velske at det kan gå ikke dakke noe, sånn i lukk igjen herre.
0: Men så kom hon med ett önske.
1: Men det som bara är det står ofta en loppad och sa, när Savaldagain.
0: Vers 37.
1: Den går det kunna ge kiktsvärdes.
0: Bara en ting må du ge mig lov till, sa hon till sin far. La mig vara fri 2 månader, så jag kan gå omkring på fjällene sammen med mine veninner och gråta över att jag må dö som jomfru.
1: Jag som delgiv vill ha en så att jag stiftade en dag på vår munnen. Att det munnen går till man och man ger det med vajmon och att som manna tocka. Jag nätter hålla svar i alla jag kärrut mu nejda våra dillan vatsel munja mu ustipat.
0: Hon förstod nog inte detta löfte.
1: I sånne, hit med den dan lochpall som.
0: Och särskilt detta som hjälpt brännoffer.
1: Ja, är det namn att stamma i goska på all din offer.
0: Men detta att hon inte skulle gifta sig, det förstod hon.
1: Och sådan hade hon inte lägga nejtligt som alltid.
0: Och hon ville gråta över det.
1: Ja, sådan hade hon inte kärd utan dit.
0: Att hon alltid skulle vara en ugift jomfru.
1: Att hon aldrig lägga nejtligt nejtom.
0: Och hennes liv skulle vara inviget till Herren.
1: Jag tog Ellen, galkai, lät addu jubun herre.
0: Vi läser så versen 38 till 4.
1: Jag är locka kolmogi kafta versen snällologi.
0: Ja, gå du, sa faren, och låt henne vara bort i 2 månader. Så gick hon bort över fjällene med sina väninder och gråd för att hon skulle dö så ung. Da de 2 månader var omme, kom hon tillbaka till sin far. Och han gjorde med henne som han hade gett löfte om. Hon hade aldrig haft förbindelse med någon man. Siden blev det skick i Israel att de unge pikene hvert år, 4 dagar i året, gick ut och synger klagestanger över datteren till Jefta från Gilead.
1: Jag som delgiv manna dockom. Jag som lustig som mannat. Kofti man och jag som manna dockom så ostibitskon jag tjero i sån ejta våra dillis. Patsil var i halden. Jag går gott i man och lite gollande både som brukt och så artislo så jag som dagar i sojna så lock på oss här smälten. Majson är lock på den. Jag är som djärtan och lock mass. Det är att chatta i världen Israel i. Jag gis jacka i mannen Israel njöjtet. Rami det gifta gillehtlatsja njöjta njöjjebäivi jag gis.
0: Disse versene sier oss at Jeftas datter aldri ble gift.
1: Da måtte la det verset at Jefta nøyde i korsken eitelen.
0: Men i stedet ble innviet hun sitt liv til Herren.
1: Måtte sånn at de beiste så ærlig med Herre.
0: Og så kom det en skikk i Israel.
1: Ja, det bor i Gavir og Israel.
0: Hvert år i 4 dager.
1: At det Jokki jagi njälje väivim.
0: Så blir Jeftas datter husket på en speciell måte.
1: Det är Jeftan ejda galga muistu ju vårt fjärrela slakkain.
0: Och vi kan gärna se hon var helt invid till Herren och hans tjänste.
1: Att det tolleg alla fjärdbi vår herra balvalussi.
0: Där står ingenting om att hon blev offret som brännoffer.
1: Men jag tror inte mycket den bilden galette som säger offer och så på din offer.
0: Og menneskene han har grunnet på dette i årevis.
1: Ja, holdt må leke litt an. Skåre halen, jeg ikke da.
0: Og når ikke skriften sier oss noe mer om dette.
1: Jeg går tjale, ikke tjale, må ikke mye empå.
0: Så kan heller ikke vi si noe mer om det.
1: Det er mye, jeg sa det empå, så den blir til.
0: Men det er 2 ting vi kan nevne for hverandre.
1: Og kukte den ikke det meg, hvis at nå må jeg godt gå i meg med hokus.
0: For det første, så skal vi kanskje ikke være så fort til å gi løfter.
1: Att det måste tjättin, det är det nu att det bara måste att det är mycket, det är nog färgat att ditt loppad och sa.
0: Men visst vi har gett löfter.
1: Mot att just vilja ha den loppad och sa.
0: Där ska vi hålla disse löften.
1: Det är mycket alla gammal inte i dollet i loppad.
0: Vi vet om Herren han håller sitt ord.
1: Kommer det att det här är galet dollet som sanistis.
0: Så la oss och vi pröva att hålla vår ord.
1: Den dit är det gärtsel, det kommer inte i mig. Dollet, loppa,
0: i en Thessalonika brev står det slik. Men Herren är trofast.
1: Herrele oskaldes.
0: Han skall styrka dere och bevara dere från det onda.
1: Sångalega geurudit din, jag var gelit bahas eret.
0: På den måten bör Jefta lära oss något också idag.
1: Daina lagin galga jefta maktaid ohpai min vela lalgim.
0: Och så säger vi tack för idag.
1: Det gick då alla undan.
0: Lebel.
1: Eller där var.
2: Hej, detta är Radio DSF. Vi hoppas du liker det du hör på vår kanal och att ditt trosliv blir styrka av att lytta. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.